päris paljud on ka Türgis käinud, sest et Türgi me teame, see on nagu maailma iluturismi meka, seal öeldakse, et hinnad on odavad, tasub minna. Ma saatsin oma pildi, et see on tere, ma olen 45, tahaks noorem välja näha. Kes see tahaks, eks ole? Ja siis, oi, nii väga tore, siin 15 000 tuleb teha see näo ringlõikus. Siis oli järgmine koht, oli umbes, et aga lõikaks te nina ära. Oota, mis nina ära? Teine koht oli, oi, kas teil on nina juba lõigatud? See tundub väga... No ühesõnaga, sa saad kõiki asju, sulle pakutakse kõiki asju väga palju, kui sa lähed kohale, siis ma, oi, selle peaks ka veel tegema. Sulle pakutakse üle, ehk et nagu see valik, et kuidas sa jõuaksid õige arsti juurde, see on keruline.

0: Radio Store FM Esti.
1: Vongile ei meeldi trellid, karskele ei meeldi viin, arstile ei meeldi haiged ja haigele ei meeldi piin.

0: päris paljud on ka Türgis käinud, sest et Türgi me teame, see on nagu maailma iluturismi meka, seal öeldakse, et hinnad on odavad, tasub minna. Ma saatsin oma pildi, et see on tere, ma olen 45, tahaks noorem välja näha. Kes ei tahaks, eks ole? Ja siis, oi, nii väga tore, siin 15 000 tuleb teha see näo ringlõikus.
1: Ja.
0: Siis oli järgmine koht, oli umbes, et aga lõikaks te nina ära? Oota, mis ma nina teine koht oli, või kas teil on nina juba lõigatud? See tundub väga, no ühesõnaga, sa saad kõiki asju, sulle pakutakse kõiki asju väga palju, kui sa lähed kohale, siis ma, oi, selle peaks ka veel tegema, et sulle pakutakse üle, ehk et nagu see valik, et kuidas sa jõuaksid õige arsti juurde, see on keruline.

0: päris paljud on ka Türgis käinud, sest et Türgi me teame, see on nagu maailma iluturismi meka, seal öeldakse, et hinnad on odavad, tasub minna. Ma saatsin oma pildi, ütlesin, et tere, ma olen 45, tahaks noorem välja näha. Kes see tahaks, eks ole? Ja siis, oi, nii väga tore, siin 15 000 tuleb teha see näo ringlõikus.
1: Ja.
0: Siis oli järgmine koht, oli umbes nii, aga lõikaks teie nina ära. Oota, mis nina teha? Teine koht oli, kas teil on nina juba lõigatud? See tundub väga... No ühesõnaga, sa saad kõiki asju, sulle pakutakse kõiki asju väga palju, kui sa lähed kohale, siis ma, oi, selle peaks ka veel tegema. Mm. Sulle pakutakse üle, ehk et nagu see valik, et kuidas sa jõuaksid õige arsti juurde, see on keruline.

0: jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril.
1: Lapsed elavad meiega koos kodus ja milline meie kodu välja näeb. Mida on siin ole teha?
2: Kui on väiksed lapsed, siis aga see ei ole tegelikult allasti öeldud, Jürgen. See on väga hästi öeldud, et täpselt nii ongi. See, kuidas ma mõtlen, kui mul käib näiteks koristaja ära, kui ilus on kõik, see on tund aega. Kuidas need asjad sealt lasta toast ilmuvad sinna suures tuppa ja siis need lihtsalt laps on täpselt sellises voonus, need asjad kõik jäävad sinna ja ta lihtsalt viskab neid ja siis mulle eile või üleile pani Helen Adamson pani väga hea postitus oma Instagrami, soovitan vaadata.
1: Nii.
2: Ta küsis, kuidas teil on 2024 emaks saanud inimesed, siis kuidas ta laps istus maas ja jonnis ja nuttis ja tegi ja siis ma saatsin naisele ka, ma tundsin mõga ennast.
3: Kas ta pani selle oma supsidesse või?
2: Mis see supse?
3: Ta ei ütles ka, hakkab supse tegema.
2: Mis see on?
3: Subscriptionid.
2: Ei, ma ei ole talle tellija, ma nägin seda tasuta.
3: Tegi mingi aeg positsi, et hakkab supse tegema.
2: Ah, tõsi, jah?
3: Ja.
1: Mina arvan, Andres, et sinu kodus, kui laps tassib neid mänguasju mööda tube laiali, see on isegi tore, sest et laste mänguasjad on tavaliselt värvilised.
2: Ja
1: see toob koduruumi natukene värvi, sest et kodud meil siiski on üsna värvivaesed. Mõtle nüüd kaasa, näiteks siin moodne kodulehele öeldakse kohe musta värvi üle toos ja rohkelt marmori imitatsiooni. Köögi trendid, mis hakkavad oma aega ära elama. Ja mitte ainult must siin, kui punkti kaupa võtta, siis ka üleni valge köök. See mõnes mõttes ei kao kuhugile, see on klassika, aga ikkagi, et see trend kõik on valge.
2: Mul on pees ja kuldne ja siuke kombinatsioon seal. Mul ei ole ei must. No must on ahi ja külmkapp on must tõesti.
1: Ja samamoodi on halli üle küllust. Mina väga selgelt mäletan, kui tulid need halli as mulle hästi meeldis.
2: Nii, teeme kõik oma köögid roosaks ja lillaks ja siis tuleb varsti see jälle see. Näin kodud on nüüd on lillad kõik. Kõik üle toos on sellest lillast. Ja see uudiseb okseele.
1: Pole olnud. Kas
2: mis see selle sise kujunda asi on, mis värvi on minu kuramuse köög?
1: Sellepärast, et sina tahad ka trende jälgida.
2: Ei taha.
1: Aga tahtmatult oled järginud.
3: Jah, sa võib-olla ütled, et sa ei taha, aga...
1: Ja.
2: Seda küll tahtmatult ma kindlasti... Jah, seda ja. Küll, jah. Et ahi peab olema tänapäeval ju kindlasti üleval, on ju. Enam ei panda eriti seda sinna pliidi
3: alla. Külmik peab olema kindlasti kahepoolne.
2: Jah. Sellega on, selle trendidega ma olen küll kaasin. Ei, ma saan sellest aru, aga...
3: No mis värv... Sa tahad ujuda vastuvooluga tegelikult, et peab
1: olema. Mis värvissus segisti ja valama?
2: Kuldne.
1: No jah, siin räägitakse mustast segistist ja valamust ja kappi. Aga muideks, siin on küll korra on jutuks kapinupud, aga samas selles samas loos on jutuks ka see, et ei mingid kapinuppe.
2: Mul ei olegi kapinuppe.
1: Jah, et see on ka tänase päeva trend, et sul ei ole sahtlinuppe, sul ei ole kapinuppe, et kõik peab olema minimalistlik, käepidemeteta köök.
2: Jah.
1: Täiesti sileköögi mööbel, külm kap nõudab ja masinisega uksed näivad seinaga ühte sulavat.
2: Ja kindlasti uputatud pliit ja uputatud kraanikaus, eks ole?
1: Jah.
2: Et sa tõmmata selle pudikopsest kraanikaus ja ei ole mingit äärte ja vahepeal ette.
1: Et see lugu ütleb, et minimalism ei kao, kuid selle kõige rangem vorm hakkab pehmenema ja kodudesse soovitatakse jälle või soovitakse rohkem detaile, et oleks sellist käsid, et tunnet, et oleks natuke nagu sellist soojust ja õdusus selle minimalismi ja raamistiku juures tagasi.
2: Selles mõttes ma olen nõus, et kui ma lähen kelle kööki, kellel on mingi... Ma ei tea, ilja käisin ühel nagu suvila köögis või tal oli teha sellise puidust või sellise, noh, kui tead, kuidagi tõesti oli nagu äge. Tõesti oli kuidagi täiesti teistmoodi ja kuidagi nagu vinge. Aga ma ütlen jälle, no, mis ma ei või siis olla see tavaline allmass, mis ma pean eristuma.
1: Kas sul on seda marmori imitatsioone?
2: Ei ole.
1: No see on ka iseenes.
2: Mul pole raha, muidu oleks pand kõik terve marmorist maja.
1: Ei, no üks on marmor, teine on see petekas, mis sa arvad, et äkki on marmor. Ja täna see tõttu selle asemel, et kas valge, hall, must, need on siis need kolm trendivärvi, mis moest hakkavad minema. Me tahame rohkem soojust, me tahame sügavaid värve, me tahame nähtavaid käepidemeid.
2: Tead, mis ma mõtlen?
1: Natukene sekka.
2: Kollane köök oleks lahe.
1: Selle kohta ütleb sulle ilmselt mingi feng shui, et saab sul kõhud ühjaks ja läheb paksuks.
2: Tead, vahet ei ole, mis ma teen.
1: Ma olen üsna kindel, et kollane tegitab söögi isu ja paksuks.
2: Tead, ma olen üsna kindel, et ükskõik, mis ma teen, keegi tuleb ja ütleb. Kõigil on alati midagi öelda. No, kogu aeg kobiseda.
1: Olen,
2: Andres,
1: mitu sõpra on su koju tulnud ja olnud kriitiline? Null.
3: Ainult sina, Pille.
2: Ainult sina, jah?
1: Ei, jätke järgi. Mis ma kobisesin midagi?
2: Aga teispoodi, aga kui pole midagi kobiseda.
1: Jah.
2: Ma ei hakka ütlema sulle, mis sa kobisesid.
1: Tõsi küll võib olla see, et see sõber, kes sulle tuleb küll, ütleb, oi, sul on siin väga ilus. Aga miks sa selle niimoodi tegid?
2: Ei ole öeldud. Üldiselt ma ei lähe ka kellegi teise koju midagi kommenteerima.
1: Ja.
2: No, mulle meeldib nii. Meile meeldib nii. See on meie kodu. Ja kui ei meeldi, astu välja.
1: Kas sa tahad öelda, et sa ei ole millegagi pange pannud või? Et sa ei eksinud meie, et võt, selle oleks veel teisid teha.
2: Kindlasti olen, aga ma niimoodi teadlikult küll ei tunne, et ei, selle oleks pidanud teistmoodi. Ei, ma ei tea.
1: Mina küll tean, kui me tegime maal köögis remonti, ma väga mõtlesin, aha, et teeks nüüd nii, et mitte ühte aga ei tule ja ikkagi tuli.
2: Tean, ma ei ole võibolla nii läbi mõtleja tüüp koduga ka. Noh, mul on mingid teatud asjad, mis ma vajan, aga mingid mega igat detaili. Ma nagu, mul ripub siia maani ilma igasuguse selle... Juht, ma otsas pirn rippu köögis. Pole säirinud varsti juba pool aastat, ma pole siin ühtegi lampi.
1: Silmari pära.
2: Viste? Design.
3: Ja.
1: Uskumatu. On. Sul mingi asi nimetab.
2: Ja see on olik. Uskumatu, jah. Ma vajavad mõtlesin, ma lõikan ära selle juhtmisel. Aga see
1: ei kasutusta lampi.
2: Mitte kunagi. Et ma ei tea, miks see ripub.
3: Las ripub.
2: Las ta ripub, jah.
3: See kunagi ei tea, mida vajale.
2: Ah, muidugi. Võt, niimoodi on.
3: Ma ei oska nagu midagi öelda selle jutu peale.
2: Meil on roosa köök,
1: jah.
2: Siis tuleb keegi ütleb, et...
1: Teil on roosa köök, jah?
3: Ei ole.
1: Mis värvi on?
3: Pruun.
1: Hele.
3: Puidule. Ei ole, väga tume.
2: Nagu...
3: Tume nagu...
2: Pruun.
3: Jah.

0: jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril.
1: Star FM stuudios on väga targad inimesed. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja üks nendega koos Andres Puusep ka.
2: See on nagu näide sellest, et oled koolis käinud külla palju seda tarkust külge nakkanud.
1: Noh, vaata, me üks on rohkem kui teine. Oleneb, kes palju on käinud. Noh, Jürgen on minust palju kauem koolis käinud.
3: See ju ei tähenda, ma võin olla palju koolis käinud, aga see ei tähenda, et ma targem olen.
1: Tähendab ikka.
2: Ei tähenda. Kuule, me teame siin.
1: Ärme hakka nüüd sellele vaidlema, kas haridus on oluline või ei ole.
2: Ei, mitte seda.
3: Haridus on väga oluline. No just nimelt. Tänavatarkust, seda sa ikkagi koolis ei õpi.
1: Seda muidugi ma selle vastu...
3: Elutarkus.
1: Elutarkust muidugi, aga ikkagi tarkust on sul rohkem, sest sina oled käinud rohkem koolis.
2: Tarkust, tarviline vara.
3: Ja tervitused kõige neile, kes Facebookis panevad endale selle, et käin elu ülikoolis.
2: Täna pead sa mitmesugust tarkust hakkama oma lastele õpetama ikkagi juba maast madalast.
1: Seda muidugi, absoluutselt.
2: Näiteks eile jäi mul silma niisugune lugu, kus üks 5-aastane laps mõtles, et vaataks, tegelikult vist isa ütles, et kui mina vaatab, mis ilm tuleb, anna. Läks tema kõige tavalisemasse
1: sellesse. 5-aastane?
2: 5-aastane.
1: Läks, vaatas, mis ilm tuleb, mis te siis ütles isale, et anna tuleb vahelduva pilvisusega ilm, puhub läänekaare tuul 5-3 meetrit sekundis, niimoodi või.
2: Vaata, kas sul peas see tekst on, sul on hea pea on sul kuule.
1: Mul pea on hea, aga see ega noh, oleks viitsimist ka.
3: See on nagu kuskil Bhutanis ja seal vaata 5-aastastel hakkatakse mediteerimist õpetama. Ja 5-aastastel juba mine vaata ilma. See on eestlastel nii nagu maast madalast hakkatakse õpetama, et sa pead ikkagi igapäev vaata, mis ilm tuleb.
2: Isa andis oma telefoni lapse kätte 5-aastase poja kätte ütles, kui vaata, mis ilm tuleb.
1: Ise ei viitsinud vaadata. Ma mõtlen seda isa praegu. Sa võtad telefoni, teed luku lahti ja sul oleks ainult nii ilm. Andsid pojale. Aga teispidi võib-olla õpetada.
3: Tahtiski, see on väga, ma räägin, see on eestlastele väga oluline teada, mis ilm on. Sa pead väikse inimesele juba aru saama.
2: Tegelikult tahtsid, see võibolla ka pojal oleks tegevust, et ta praegu ei tüütaks teiste asjadega, las parem on okkid
3: vaata. See nii lühikse tegevuse annab talle siis. Vaata ilm. Vaata.
2: Võibolla sa tead, et laps vaatab samal ajal ka korraks, mis jänku jutua teeb.
1: Seda küll, hea küll. See on kuulutav.
2: Teises äppis, ma ei tea. See ei ole praegu oluline. Oluline on see, et laps läks ilma vaatama, aga sattus hoopis pornograafilise materjali otsa.
3: Kuidas nii?
1: Isal oli...
2: Ei olnud isal. Mingi pahad...
1: Emal siis oli.
2: Ei, mingi pahalased olid saanud sinna leheküljele. Ja seal oli fotosid, kus oli kujutatud seksuaalakti animeeritud tegelaste vahel. Jah, tegelased. Ilma leheküljel, jah.
1: Lotte ja...
2: Seda, oh, see oleks hoopis
3: ma arvan, et olid...
2: See oleks lapsele väga traumeeriv, kui see oleks mõdugi, Lotte kuidagi nõnda viis.
1: Absoluutselt.
3: Andsite nüüd hea idee jälle pahalastele. Aga nagu...
1: Pahalased meid ei kuule.
3: Seal olid siis animeeritud...
2: Tegelased,
3: jah.
2: Jah.
3: Lõbus ju.
2: Jaa.
3: Mina ei, aga mis ilma app see oli?
2: Mingi see kõige, ma saan aru, keskkonnaagentuur pidi jagama selgitusi, jah. Et noh, ongi
3: aga mis need selgitusteks jagasid siis, et oligi pahalased?
2: Jah, selgitus on see, et pahatahtlikud inimesed on seda teinud ja nad püüavad sellise probleeme ennetada ja vältida, et edaspidi pahad inimesed ei saaks...
3: Kas need nii-öelda animatsioonid olid seal siis kuidagi ilmaga ka seotud? Et noh, et tehti vihma käes või?
2: See on muidugi, see on juba kõvada, ma ei tea, kas need pahalased nii andekad on, enne.
3: Aga oleks võinud olla, siis ma saan nagu aru, et see on nagu keskkonnaga seotud.
1: Aga ma ütlen, et see tore ei ole küll, kui väike laps peab sellise asja otsa sattuma, selles mõttes ilgelt nõme.
2: Et siis selgita, enne.
3: Aga huvita, kas see 5-aastane siis küsis selle kohta või?
2: No juhu, ta
3: siis on aru.
1: Täna on...
3: Müristub.
2: Mina väga sageli kodus ütlen abikaasale, et kuule, vaata nüüd järgi ja mis see ilm tuleb.
1: Aga eile ütlesid ka ja siis vaatasid, abikaas on juba pikalt jäänud vaatama seal, tükk aega vaatama. Mis sa loed seal siis? Ei kuule, pikk jutt on täna siin tead.
2: Ma arvan, et väga
1: kuidagi jah
2: ei häkita sinna
3: nüüd ka sisse parameetri näitu vaatan
1: täna tuleb suhteliselt märg
3: aga ma igaks üks vaatan, kas ilm.ees on ka
1: ei, õnneks enam pole aga
3: kahjuks ei ole
1: tead, ei, ikka õnneks ei ole
3: no mis
1: ilma ennustuse lehel ikkagi õnneks ei ole

0: raadiosse . Star FM on külas Marii Karell , me rääkisime laserist , mis TV3 eetris on , aga ka täna õhtul on Marii Karelli saade Iluretk kell 21.30 TV3 eetris . Iluretk on saade , kus sa siis paljastad , võib ka nii-öelda , käid vaatamas , kuidas Türgis siis iluoperatsioone tehakse , jah ?
1: jah , me , tähendab selles mõttes , et ma paljastan , siis mul tuli kohe , kõigepealt tuli mulle meelde meeste see paljas pealagi , selle me katsume kinni katta .
0: no mina mõtlesin seda , et paljastad ka seda , et mismoodi neid iluoperatsioone tehakse , et see alati ei ole kõik nii ilus , nagu me näeme nendelt brošüüridelt , et praegu juuksed ei ole , varsti juuksed on , aga seal tehakse ju kuskil keldrites neid iluprotseduure nii-öelda .
1: tead , see selles mõttes väga huvitav on ju , kui me hakkasime seda teemat uurima , see mulle alguses lihtsalt tundus , et palju mulle tundub, et Eestis palju inimesi on teinud mingit asja , et kas nad on teinud ilusüste või nad on mingeid operatsioone teinud ja kui me hakkasime uurima , siis selgus , et neid on väga palju .
2: Seda on rohkem , kui me arvata
1: oskame . Seda on rohkem , kui me arvata oskame ja tegelikult sul alguses sul ei ole seda silma , et näha , et mida kellegi juures tehtud on . ja siis hakkasime küsima , kus te käisite , kus te käisite , no päris paljud on ka Türgis käinud , sest et Türgi me teame , see on nagu maailma iluturismi meka , seal öeldakse , et hinnad on odavad , et tasub minna . Muidugi Türgis ei ole , kusjuures me võiks teha teise osa , et milliseid operatsioone seal veel tehakse , on ju , et okei okay, , et iluoperatsioon on üks asi , aga tegelikult seal tehakse ka noh , erinevaid südameoperatsioone ja muid nagu kirurgilisi operatsioone , et seal on kirurgia on kõrgelt arenenud , aga lisaks nendele suurtele kliinikutele , mis on ju viisakad ja kõik on ju litsenseeritud ja nii edasi . esimene küsimus , kuidas sa lihtsa Eesti inimesena leiad üles selle litsenseeritud
0: no, just nimelt , jah .
1: sest et no ega seal nime järgi vahet ei tee , sa võid Eestist guugeldada , palju kulub , sa satud valedesse kohtadesse , väga osavad on erinevad Instagrami kliinikud , kes näitavad sulle väga ilusaid pilte , väga ilusaid tulemusi , meie saates selgub , pildid on varastatud kliiniku koha peal asub küll nagu kohalik haigla , aga mitte seda kliinikut , mis seal olema pidi , on ju , et nad kasutavad , varastavad pilte , kohtuvad suga koha peal , mina ka kohtusin mitmega ja mulle soovitati nagu no väga palju erinevaid protseduure , sest ma saatsin oma pildi ja ütlesin , et tere , ma olen 45 , tahaks noorem välja näha . kes ei tahaks , eks ole . ja siis oi , nii väga tore , siin 15,000 tuleb teha see näo ringlõikus .
3: No, sa oled muidu üsna sõja , ma vaatan , et kuidas sulle saab seda pakkuda , sul ei ole mingit korts , ma ei tea , võib-olla sa oled teinud ka neid
1: asju . siis oli järgmine koht oli umbes niimoodi , aga lõikaks teie nina ära . ma mõtlesin , oota , mis mul nina peaga , teine koht oli , kas teil on nina juba lõigatud , see tundub väga , no ühesõnaga , sa saad kõiki asju , sulle pakutakse kõiki asju väga palju , kui sa lähed kohale , siis oi , selle peaks ka veel tegema , et sulle pakutakse üle , ehk et nagu see valik , et kuidas sa jõuaksid õige arsti juurde , see on keeruline .
2: ma saan aru , et seal ikkagi on reaalselt nagu see asi ka , et lähedki mingisse kortermajja kuskile korterisse , seal on mingi
0: hambad korda või ?
2: mingi asi üles pandud , mingi salong ja
1: seal on reaalselt niimoodi , et see linnaosa , kus me siis olime , Nissan Taasi , seal on igas majas on mulle tundus mingisugune noh , 4-5 kliinikut .
2: äkki see on nagu mingi ühistu nagu teema juba vaata .
1: selles linnaosas ongi hästi palju iluteenuste pakkujaid onju ja ühte sellisesse kortermajja me läksime , ühest toas arst , väga tore , justkui mingid paberid on seina peal , viib mu teise tuppa , tere siin , istuge siia tooli , tool näeb välja nagu sa läheksid ma ei tea , noh hambaarstile või sinna kosmeetiku juurde kuskile , istuge siia tooli , siin lõikame kohe teil laud ära . silmalaud siis . oota , ma korra praegu lähen veel vaatan jalutan seal väljas , praegu kohe ei tule , aga ühesõnaga noh , leiab erinevaid asju , aga leiab väga korralikku asju ka ja siis sa pead mõtlema , et kuidas sa nende korralike asjade poole satud , et ma noh , ma ikkagi väga soovitan , et Eestist oleks keegi , kes aitab sind vahendada või Eestist oleks keegi , kes on ise juba käinud .
0: aga on see siis reaalselt palju-palju odavam , kui ma ikkagi seal Türgis ära käin , mitte ma ei tee Eestis mõnda samasugust protseduuri ?
2: see vist ikka on jah .
1: sa pead mõtlema ka sellele , et sa maksad reisiraha ja hotelli juurde on ju .
0: jah .
2: kuigi osades ma saan aru , et on see nagu täispaketi sees , et see
1: nojah , aga ikka see paketi sees , tasuta asju ei ole olemas .
2: ei saa küll , aga
0: no minul on kukal suhteliselt juba siin hõre , eks ole , Xenia Fokin käis Türgis , tuli siia raadiosse , ütles , ma annan sulle kohe kontakti , kus ma käisin , maksin teatud summa , selle eest lennutati , oli transfer , sõitis tagasi .
1: ja sa pead mõtlema , et Eestis näiteks juustude siirdamist teeb ainult üks mees , on ju .
0: jah .
1: et siis et kui palju ta saab, et kui palju ta saab harjutada on ja kui palju tal on siis edukaid kliente on ja kui palju ta on üldse seda süsteemi saanud siin arendada et seal on ju tohutult käib inimesi mis tähendab et harjutatud on palju
2: Kaspar Kaljas on sul seal kaasas
1: ja,
2: ja... Sa ei saa vist öelda nüüd, et kas sarja lõpuks, kas Kaspar saab endale juuksed
1: pähe või saab. See esiteks tasub vaadata on ja teiseks ta saab juuksed pähe.
0: Mina arvan, sa peaksid teise hooaja ikkagi ka tegema ja mind kaasa võtma.
2: Sama okay. asjaga või?
0: Sest okay. oleks ka...
1: Oleks vaja edasi juuksed tööl. Saada.
2: Aga tee näo ringlikus.
0: Proovime äkki, äkki, ei ma ringlikus saa, võiks mõned juuksed siia saada.
1: Kui ma olen mõelnud, et Itaalias on ka... saab igasugused asjad, et äkki jääme Itaalias.
0: No, tuleb minna.
1: Itaalias on innad on kallimad.
0: On ja.
1: See Euroopa Liit kohe tõstab minda. Aga seal on nii, noh, igasuguseid noorendavaid protseduure, nii et vaatame. Ja muideks, mis puudutab Kaspari juukseid, on ju, siis seal iluretkes me näeme, kuidas ta lakatakse nüüd juukseid pähe panema. Ma kavasin laseris ka näidata, missuguseks tal nüüdseks siis peaaegu aasta hiljem on see tulemus kasvanud.
0: Umbes aasta aega lähebki selle tulemuseni aega, eks
1: ole? Nii on, jah.
0: Mm-hmm. No väga huvitav, Marii, me väga täname, et sa tulid meile külla, me soovime aitäh. Sinu saadetele väga edukat uut hooaega ja kohtume jälle.
1: Aitäh, jõudu!

0: ilusat kolmapäeva hommiku jätku, kell on 6:31 saanud, 2. september on täna kalendris kirjas ja Star FM-i hommikuprogrammis Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: On erakordselt tudune hommik, ma isegi arvaks, et ma ei ole mitte kunagi oma väikestel kodutänavatel nii paksu udu näinud.
2: Ma ei ole udu jupp. Ka
1: tõsi ka, et ja. Kus see, mida linna poole ma jõudsin, seda rohkem tõesti ilm teist nagu oli, aga alguses ma olisin, et mis ilma ime see on.
2: Kas sul on auto ludupasu on ka?
1: Ei ole.
2: Kahju.
1: Ja,
2: sa võiks panna? Sa võiks tulla nagu väike laevuke mööda neid väikseid teid?
1: Meenub selle peale jälle üks varasem auto, kus oli pasun autos.
2: Sinu.
1: See
2: on su BMW, mille põhja ei olnud.
1: Ja, siis see oli selline pasun, kus sai vajutada. No selline nagu pool naljaga, mitte et ma seda nagu päriselt kasutanud oleks, aga kuna mul see signaal ei töötanud, siis kui sõbrad olid autos, siis vahel tegid akna lahti ja tõristasid sellega.
2: Ma arvan, et selle autoga tegelikult ei oleks tohtinud sõita tänaval.
1: Kindlasti täna mitte.
2: Ja.
1: Kindlasti täna mitte. Ja, et,
2: tuled põlesid või?
1: Tuled põlesid, aga...
2: Suuna tuli.
1: Jaa, ei, selles suhtes oli kõik... Aga noh, nii kuna ta nägi igate pidi väga trööba välja ka, siis sa juba hoidsid must eemale.
2: No aga praegu on sellised kolmandasele BMW-d väga hinnas.
1: On jälle või? Ikka. Sest ega näid oli ka tollal niisugused, noh, need nimetati rati rullnokad, tassi kõik seda. Ma lõpuks see sai maha müüdud nii, et ma ei tea üldse, miks need veidrad noormehed selle ära ossid, aga...
0: Võibolla putitasid üles, sõidab siia maani.
1: Ma arvan, et ei putitanud, äkki neil oli vaja mingit
0: juppe.
1: Kas juppe või...
2: Raha pesta.
0: Neil oli vaja midagi puruks pesta.
1: Raha sellest ka muidugi hirmus palju ei saanud. Jaa, kuulge.
2: Aga jah, mina ei ole mingit udu näinud. Et kuus iras taevas, kui mina koduksest välja astusin ja ei olnud siin miskit.
0: Mina nägin natuke tee peale, ega ei midagi erakordset siin küll ei olnud. Natukene õrnalt oli vine üleval, aga näed, ega Eesti maa on väike ja lai. Võib olla ühes kohas ühtemoodi, teises kohas teistmoodi.
2: Aga vaadates Tallinna ilma, siis lubab ikkagi täna nagu sellist vahelduvat ja päikest.
0: Aga täna on selles mõttes tähtis päev, kolmapäev, 2. september, kas Eestis valitakse ära uus president. See selgub täna. Vaatsin, et seal peale kella 10 algavad ka erinevad teleülekanded.
1: Vist vahetus siis... täna 12 hakkab kogu see ja, tõsisem osa pihta.
0: Tõsisem osa, jah. Lõunaks peaks olema, noh, hakkab juba vaikselt pihta ja varaõhtuks peaks olema selge.
1: Ja mõtle, kui valitakse, siis peaks see olema ajalooline, sellepärast, et nii pole varem juhtunud, et ühe raksuga ära valitakse.
0: No vaatame, need poliitikud on igasugused trikimehed, teevad seal igasugust pulli ja sulli, et ei ole kindel, et noh, just kui nagu need esimesed allkirjad on kätte saadud, aga no vaatame, ega imesid ju juhtub.
1: Just peaks sündima ajalugu, aga ei tea täpselt.
2: On näleks, et erilist elevust ka ei ole.
1: Ma ei tea, mul ikka vist natukene on.
2: No, aga siis...
0: siis ole elev.
1: Jah. Tõesti, et kuidagi just ma tahakski teada, et noh, näeb, paistab asi välja nagu üsna mustvalge, et jah, täna valitakse Eestile president, aga samas tõesti, nii nagu me kõik ütleme, ei julge poliitikutes kindlad olla, äkki tuleb mingisugune vemp sisse.
2: Ma ei tea, jah, ma olen sellest mängust kuidagi väljas.
1: No homme hommikul sa võin sulle öelda, sinu uudised kajastavad seda, nii kui nii.
2: Muidugi.
1: Nii et sa oled vähemalt varveipini mängus
2: sees. Ei, ma nagu selles mõttes nii palju ikka olen sees, kui ma siin hommikuti jälgin seda. Aga mõtlen, et ma ei lähe koju ja ei hakka kaasa elama sellel.
1: Et sa ei hakka televiisorit vaatama? Ei. Ma ise mõtlesin küll, et mul on täna ühe sõbrannaga kohtumine tema uues kodus, et ei tea, kas lähmegi kõndima nagu plaanitud või peab televiisorit
2: vaatama.
1: Ei, ma arvan, et me lähme ikka kõndima.
0: Aga miks mitte seda vaadata? Ma arvan, ma pean ka selle taustus käima. Ikkagi on huvitav, et Eestile valitakse president.
2: Ei, no see on väga oluline sündmus, et Eestile valitakse president. Lihtsalt huvitav, et sel korral kuidagi... Kuidagi ei tõmba käima, jah, näljaks.
1: See jääd ikka aastatega aina tuimemaks.
2: Jah,
1: oled pettunud ja...
2: Jah.
0: Siuke midagi enam ei kõneta ja kuidagi nagu midagi ei käima.
1: Nagu nii, mis see minus sõltub.
2: Nii nagu see Maris rääkis, mis see astropaus või mis asi see mul on. Hakkan torisema ja vinguma. No nii nagu naistel on menopaus.
1: Meestel on astropaus, mina ei tea, jah. Ma esimest korda kuulem praegu.
2: Täna selle asemel, et vaadate presidendi valimise minu uurikodus, mis on astropaus.
1: Aga see on meeste värk rohkem või?
2: See on meestel, jah.
1: Naistel on menopaus ja meestel on astropaus.
2: Mul küll veel ei tohiks seda olla, aga vanuse mõttes.
0: On.
2: Mul on vara jälle.
0: Sul tuleb varem tulevad kõik asjad.
2: Jah. Aga ma varakult siis nurisin ära ja võibolla siis 50 seal on jälle rõõmus.
0: Vaevalt.
2: Arvad, jah.
1: Ja, veel hullem. Eriti optimistlik algus.
0: Vaevalt. Lähed aina hullemalt.
2: No aga pidage vastu siis.
0: Ei no, mis siin muud üle jääb, ega tööl peab ju käima ja raha peab ju teenima, eks ole.
1: Jaa.
2: Ja, lasta olla.
1: Aga...
0: No, üllata.
2: No, nii.
1: Mul on ikka jälle praegu...
2: Jälle tõsiselt.
0: Hakka pihta.
1: Kurvemad asjad lahti.
0: Ei, see, sina ka ikka muutud ajas.
2: Et nagu... Mina ju ainult siis ei ole ju...
0: No kuhu sa nüüd tahad tüürida siis? Mul on uudised lahti löödud, ega noh, midagi sellist...
1: On nagu... üks lugu, mis on vaieldav lugu.
2: No vaidleme.
0: Vaidleme ära muidugi.
1: Teie ei oska siin kaasa vaielda midagi.
0: Ära ütle jälle.
1: Arvo Tammiksaar tegi ühe väga kurva tähelepaneku. No. Teate, millest ma räägin?
0: Ei tea.
1: Üks väga vana tamm, üle 100 aastane.
0: Seda nägin
1: maha.
2: Ja kus kohas?
1: Kadriorus.
2: Pargis või?
1: Ei, Tammsaare majamuuseumi juures.
0: Ja räägime sellest siis.
1: Räägime,
0: mis Arbo Rist ütles selle kohta ja nii edasi.
2: Arbo Tammiksaar ja Arbo Rist või?
0: Jah, Arbo Tammiksaar ja Arbo Rist sai kukku. Ja Tamm ka veel, saad aru. Selline...
1: See on mingisugune mäng, aga...
0: See on nagu väike muinasjutte, et Tamm, Arbo Rist ja Arbo Tammiksaar läksid Saksamaa.
2: Arbo Tammiksaar
0: või? Või Tammis.
2: Ja Tamm.
1: Ja ei õigesti ütlesid, Arbo Tammiksaar.
2: Siin läheb, see on ikka...
1: Arbo Rist, Tamm ja Arbo Tammiksaar.
0: Läksid koos Saksa. Selline anekdoot. Aga Fool's Garden jätkab praegu raadios Star FM. Ilusat hommiku jätku sulle.

0: Kuueda sügislaat laupäeval 5. septembril.
1: Oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja soovib sulle ilusat kolmapäeva hommiku jätku.
2: Eile võeti, nüüd siis juba üle eile võeti Kadriorus Tammsaare majamuuseumi aia ääres maha üks üle 100-aastane tamm, sest et uuringud näitasid, et see on juba vana aja kahjustunud. Ja Arbo Tammiksaar, kes siis jalutas sealt mööda ja lapsel kandis, näeb seda tamme tihti, kirjutas oma Facebooki lehel, et selline tunne on nagu sõber oleks tapetud. Et suure tõenäosusega oli see puu 120 aastat vana ja jõudis tema sinna kohale siis selleks hetkeks, kui see puu oli juba tõesti arboristi poolt maha võetud, kes oli öelnud, et ei, et see oli täitsa terve tamm, on, et no mõned oksad välja arvata.
3: Aa, niimoodi või?
2: No võta sa kinni, eks seda nüüd kõike ma saan aru.
3: Tehti, et oli kole ja vana, aga tegelikult arborist ütles pole hullu
2: midagi. Uuring on tehtud, sest mees võttis ühendust ka muuseumiga ja esialgne jutt oli selline, et puu oli ohtlik autodele, et võinuks tormi ajal kahjustada autosid ja et see tõttu tuli see maha võtta, enju. Aga samas on see lugu ka ära seletanud, et tõesti ikkagi on käidud ja tehtud uuringuid ja ei ole lihtsalt niisama siin Maarja Vaino, kes on siis muuseumiga seotud, ütleb, et no ma ei tea, arborist meid küll ei teavitanud sellest, et puu oleks terve olnud. Et kas see on nüüd kuidagi emotsionaalne moment või mitte, sest et tehti seal suured projekteerimised ja eeltööna siis vaadati, et geoteetiline alusplaan ja puude dendroloogiline ülevaatus ja seal on siis näidatud, et see puu on märgitud likvideerituks.
3: On kahju.
2: See on kahju lugu, jah, see on kuidagi kurb, kui sa mõtled, et üks vana suur tamma enne. Mm-hmm. Et kuidas üldse need asjad nii kergelt lähevad? Ma tean, et meie tegeleme ka mingite kuivanud puude maha võtmisega ja meil on see protsess küll praegu nagu päris pikk, et ma ei saaks öelda, et tuisapäisa lastakse linnas puid maha võtma.
1: Ma arvan ka, et ei lasta, aga jällegist kunagi ei tea, kes kus oli ja kes selle loa andis ja miks ta andis ja mis kasu tal sellest oli ja nedasi. Aga noh, üldiselt neid puukaitsed on ju olnud varemgi, aga ma arvan ka, et niisama puid maha võtta ei ole ilus.
3: Ma vaatasin üks päev Kadrioru pargis just, et nii ägedad vanad puud on seal ja mitte ainult tammed, mm-hmm. vaid ka kastanid ja mm-hmm. et kift on. Et seal ikkagi osasid kastaneid, ma vaatasin, seal on nii suured oksad on osadel puudel, nagu nad oleks ise juba puud. Mm. Ja siis neid seal toestatakse.
2: Korjasid mune ka juba?
3: Ei.
2: Sest munad on tegelikult, ma ei tea, ma Pärnus
3: vaatasin. Ma räägin, mulle ole naasklit. Mulle ei ole teha sendega midagi.
2: Ei no ikka, ega sa ei jäta ju kastaneid maha, kui sa näed kastaneid muna.
3: Miks ma ei korja, ma pean?
2: No kuidagi ise enesest, ui, kui ilus kastan päed taskus, see ei ole.
3: On nii sul või?
2: Jah.
3: No huvitav, mis sa teed nendega siis? Lihtsalt, et järgmine aasta leidla taskust või?
2: No umbes, ja on olnud kõige, et vaata, siin jope taskus on kastan.
3: Mul ei ole jah kastani mune kuskil. Ühe tamme tõru võtsin küll.
2: On vedeleb kusagil taskus, jah?
3: Ei, mille piskasin selle ära. Natukene näppisin ja siis viskasin minema.
2: Ja, no tammetõrjused on mul endal maal palju.
3: Eile puutsin kokku oravaga, kes ragistas sarapu põõsas. Ja see oli hästi tigemu peale, kui ma talle lähemale läksin. Mina? Aks riidlema, ma segasin teda. Nii et praegu toimub kogumine. Aha. Tõenäoliselt kõik need igasugused tammetõrud ja pähklid ja...
2: Ma elan oravate keskel ja meil on siis üks aias selline, ütleme, kiviring ja selle kõrval on männipuu. Ja siis kui hakkab kõva krõbistamine, siis see kiviring on kogu aeg neid käbi tükke, noh, paaksult täis. Mm. Ja et teeb need ekseldab täiesti ära need käbid ja nokib siis sealt vahelt endale.
3: Käbi kuningas
2: täielike ja vahel vaatad siis, noh, mul on seal ka siis varjualune, kus ma istun ja kohvi või teed joon ja siis näen, kui

0: kuskil seal Jõelähtme kandis, siis vaatasin eemal põllule, et huvitav, kas mets jaad on põllu peal. Tundus just suured mustad kogus, kui lähemal läksin nüüd rongad.
1: Aha.
0: Üks suur parv. Ja vaata, tihti ei näe neid niimoodi lähedalt, nad on ikka jube suured.
1: Aga kes on praegu silma hakanud natukene ka muidugi Instagrami vahendusel, aga ka ise olen näinud rebased.
0: Mm-hmm.
1: See, mis moodi, minu meelest metsaköögi kontrol, ma nägin, kui nad olid koplist, tegid mingi
0: linnarebased,
1: nagu linnast, mm-hmm. Nagu liiva kastis mängisid kaks rebase poissi.
2: See pole midagi eriskummalist, sest meie siin samas TV3 maja juures oli teile omikul ka, kokad siin võitlesid rebaste kombi.
1: Tõsi või?
2: Ja, ma ei tahtnud ära minna ka eriti. Tehti plak, mine nüüd ära, ei nema, neid ei huvita.
1: See on midagi täitsa uut ja siis mina ise olin eelmine nädal vahetus Pärnus, kus täiesti kesklinna tänavatel nägin rebast.
0: Loomad võtavad üle.
1: Et see, et jah, rebased on kuidagi linna pildis nii tavaliseks
0: jänesed
1: saanud.
0: Ka.
1: Jänesed ka, aga jänes ikkagi jookseb nagu ära või noh, ta nagu ei jää sul sinna liivakasti mängima.
2: No me näeme isegi ju karusid siin erinevates kohtades
1: siia
2: ja
1: proovitakse
2: neid metsa viia ja no jah, aga nad tulevad ikkagi eluasemete juurde ja kuidagi ka ei karda mitte midagi, et teagi nüüd.
1: Ei, ma olen nõus,
2: hakkame elama nendega siin kesed liiklust.
0: Ja.
1: Rebane.
0: Noh.
1: Ajas.
0: Linna rebaseid ikka olnud.
1: No see tähendab seda, et kanu enam ei pea.
0: Sa enne Mist? Pidasid?
1: Ei, aga mul on näiteks sõber, kes linnas oma kodu ajas peab kanu.
0: Muideks põhjale teha, sest me tulnud nädalavahetsel, kui ma käisin seda tegemas seda Silent Discot, siis seal on ju ka see kogukonna aed. Ja...
1: Seal oligi.
0: Seal on kanad.
1: Seal on ka... Ja seal oligi minu meelest see metsaköögi üritus.
0: Võib olla, aga need kanad on seal puuris.
1: No selles mõttes, et rebane ei pääse ligi,
0: jah. Rebane vist ei tõeks niisama majust. Muidu nad jookseks ju parkla vahel ringi ju.
1: Jah.
0: Et üles tore oli see lihtsalt. Jalutasin läbiselt, et seal on päris nunnuse.
1: Mot. Näed siis, nii palju siis puude
0: lahe
1: ja loomade jutt. Lahe jutt. Meil nii lahe jutt oli praegu.
0: Lahe jutt oli praegu.
2: Ja lahedat juttu tuleb täna kindlasti veel siin Star FM-i hommikuprogrammis. Ütlen ära ka, täna on muide selline huvitav rahvusvaheline päev, nagu seda on kookospähklipäev, ma ei tea. Ja kookospähkl on täpselt selline toiduaine, mis mõndadele meeldib, mõndadele üldse ei meeldi.
1: Meelest läinud.
2: Minul ei ole kookospähkli vastu mitte midagi ja kookost. Kookos toetab immuunsust ja kiirendab aine vahetust. Et kookos tasub ikkagi süüa.
0: Kookose vett soovitatakse juba, mis on see nii-öelda päris, mitte mingi lisatud ainetega. Et see pidi olema ikkagi väga tervislik.
2: Et kui päris kookos filli ei ole, siis nagu on okei.
1: Okay. Üks vahe me ju tarvitasime praadimi. Vaata, käivad mingi
2: trendid.
1: Pidevalt oli see kookosrasva, kookosrasva enne.
2: Sellega on lahe masseerida ka kookosrasvaga.
0: See
2: on
0: selline,
2: annab niisutab nahka väga päris ilusti.
0: Ja, aga selle rasvaga oli jälle see probleem, et kas ta on nüüd rafineeritud või mitte, et see rafineeritud, see ei ole üldse mitte hea.
1: Minul oli Indias tohutu pütt kookos rasva, mis oli seal saunas ja see kivistus tegelikult ära.
2: No ta sulab üles ka
0: see kivistus.
1: Jah.
2: Ja. No jälle huvitav jutt, ma ütlen, aga on tore, täna on ikka tore jutt.
1: Eksleme.
2: Kell 7.15 me proovime ära anda 500 eurot, me pole ammu seda välja annud. Äkki täna siis me väga tahame vähemalt seda teha. Aga praegu oleme täist tundi, Jürgen teeb ära täist tundi uudised. Sadu jätkab raadiosse Star FM oma looga Põud.

0: jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Unistuste pulmapidu. 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk. 22.30 Ain Lutsep, närvekõditavas kodumaises põnevikus Teemonid. Täna õhtul TV3-s.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.

0: tere hommikust! Kell 12 algab Riigikogu istungisaalis erakorraline istungjärk, kus toimub presidendi valimise esimene hääletusvoor. Vabariigi valimiskomisjon on registreerinud presidendi kandidaadiks Ülle Madise, kelle seadis üles 75 Riigikogu liiget. Enne esimest hääletusvooru esineb presidendi kandidaat Riigikogus ka ettekandega. Valituks tunnistatakse kandidaat, kelle poolt hääletab vähemalt 68 Riigikogu liiget. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas Venema õhuruumi sulgemisest reisilendudele öeldes, et seal lendamine ei ole enam Ukraina droonirünnakute tõttu turvaline. Zelenski rõhutas, et Ukraina ei hakka siviillennukeid ründama, kuid lisas, et Venema taevas hakkavad lendama droonid ning sellega tuleb arvestada. Ukraina president teatas, et kampaania on vastus Moskva uuele eskalatsioonile. Ta märkis, et alates augustist on Venema muutunud Ukraina vastase sõja taktikat, suurendades siviilelanike vastu suunatud terrorit. Prokuratuur algatas kaitseministeeriumi haldusala uurimiseks kriminaalmenetluse, mis puudutab nii käesoleva kui ka möödunud aasta riigikontrolli audititest käsitletud asjaolusid. Eelmisel aastal avalikustatud riigikontrolli audit käsitles riigi 2024. Aasta raamatupidamise aastaaruande õigsust ja tehingute seaduslikkust. Kellelegi kuriteo kahtlustust esitatud ei ole, uurimist viib läbi kaitsepolitseiamet. Reisijate arv Araabia Ühendemiraatidesse on alates USA ja Iraani sõjalise konflikti algusest vähenenud drastiliselt, ütles Estraveli lennupiletite ja reisikindlustuse müügidirektor Mauri Saarend. Mitmed lennufirmad, näiteks Finnair, SAS ja Norwegian, on teatanud, et sel talvehooajal lende Dubaisse ei toimu. Reisikorraldajatest pakub talveks paketi reise Dubaisse tema sõnul testuur ja need paketid on ka Estravelis müügil, aga üldiselt annab Dubai puhul olulise rahalise võidu lendude ja majutuse eraldi. Ostmine. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob teieni DF Pank.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoo vihma, pärast lõunal on Lõuna-Eesti saju hooge laialdasemalt ja on ka äikest ning sooja lubatakse täna 17-21 kraadi.
3: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
4: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
5: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: oled raadioga Star FM 707 on saanud kell kolmapäev on täna 2. september ehk siis teine koolipäev ka nii-öelda.
1: Õige esimene koolipäev, esimene õige koolipäev.
0: No esimene õige koolipäev, täna hakkab õppimine vihta, eile õhtul pidi juba päevikud täitma ja mul tuli eile ikkagi see meelde, et päevikud pidi täitma. Käisime külas sõpradel, oma väga headel sõpradel, kelle tütrekene läks siis eile esimesse klassi. Ja siis õhtul hakkas see, noh, kas päevik on täidatud, õpetaja ütles, homseks peab olema päevik täidatud.
1: Et kõnni tuli... plaan sisse kirjutatud.
0: Jaa, jaa, no just, no ongi jah, see, noh, niimoodi täidatud on ja. Ja siis tuli endale ka meelda, mäletan, kuidas tuli sealt siis kirjutada sinna need kirjalikult oma need tunni plaanid ja asjad sisse ja nii edasi, nii edasi.
2: Täna on siis reaalne oht esimene märkus saada.
0: Jah, päevikusse kohe, hakkad kohe koguma sinna niimoodi. Siis saad nagu minul ikkagi aegalt oli neid märkusi ka seal päevingus. Punasega õpetaja kirjutas. Ma ütlen õpetajatele, mis peab punasega? Muud kärase värv, see oli natuke liiga jõuline. See tekitas must stress.
2: Mis värviga sa oleks tahanud siis?
0: Mustaga.
1: Kas ma ei kahtlusta? Ma kahtlustan sellist asja, et sa ei saa enam päevikusse. Et sa ei saa enam päevikusse märkust.
0: Jaa, muidugi sa nüüd sa saad sinna sellesse...
1: E-raamatusse, e-päevikusse.
0: E-kooli.
1: E-kooli,
0: ja seal kohe kirjutatakse. Vaat ongi ja siis kooliõpilane nagu mina, noormes Puusep, kes proovis ikkagi lehed oma vahel kokku kleepida, et see märkus ikkagi sealt välja ei tuleks ja nendas,
1: nendas.
0: Igasugused asja oli ja korrektor läks kogemat ümber see täpselt selle peale ja...
1: Aa, ja toimis ka teine kord ei?
0: No vahel toimis, vahel ei toimis.
2: Sellest võiks emale isale kohe sõnumi saata.
0: Täna ma ei imesta, et see ka nii on. Et,
1: ja täna ikkagi ema isa vajavad käima e-koolis, kusjuures kui ja. Minu laps oli koolis, siis see e-kool alles tuli selle niisugune piiri peal.
2: Sina ei saaks hakkama.
1: Ja noh, see näitab nagu suurel määral ka lapsevanema virkust. Et lihtsalt tubli lapsevanem, võibolla nüüd on see nii elementaarne, et enam ei näita, aga siis oli küll nii, et kus ma pean seal e-koolis jälle käima vaatama, kas ikka on kõik korras.
0: Noh, aga iseenesest, miks mitte? Ma mäletan kunagi ju, noh, said päevikusse hinded on ja sinna tunni taha pandis oli see hinnete lahter, siin kirjutate sulle sinna mingi hinne ja need edasi, need edasi. Ja nüüd ma saan aru, paneks need hinded kõik sinna e-kooli ja siis saad vaadata, mis hinded on.
1: Päevik kõlab kuidagi igavalt täna siis, mis sinna päevikus siis
0: aga mõtle, mis point on. Ma vaatan parem siis nõutsidest oma seda tunniplaani.
1: Jaa.
0: Või kus tee koolist, päevikusse seda sadin. Aga tegelikult ma saan sellest väga hästi aru. See on ikkagi mingisuguse rutiini tegemine ja võibolla kirjutamise õppimine ja nedasi. Võibolla gümnaasiumis enam, noh, just kui nagu pole seda vaja ja ma arvan, et ei ole ka. Aga algklassides miks mitte, see on tekitab ju kuidagi sellist mingisugust rutiini.
1: Vaatasin eile neid lugusid, mis meil siis ilmus, et noh, lastes, kes kuhugile kooli lähevad ja siis üks armas lugu oli Kasparist, kes Pärnumaal Pärnjõe kooli läheb ja ta on siis ainukene laps, kes esimesse klassi seal läheb, nüüd noh, tehakse liitmise.
0: Ainukene, tal on üks hind hakkab klassis olema.
1: Vist võetakse paar vanema.
0: Vahene poiss, ma mõtlen, et kehalise kasvatuse tundi. No nii, nüüd mängime rahvaste palli.
1: Rahvastepalli ta ilmselt
0: korvpalli, altpalli, midagi mängis üle kitse hüppad üks, okei, tore, saad rohkem hüppata võibolla kui
2: ta saab suure klassi tegema neid spordialas, mida saab üksi teha
0: seda küll,
2: ultramaratoni näiteks
1: ei no ja rahvastepalli küllab seal on ikkagi kehaliselt siis rohkem lapsi ühes tunnis koos, sest ega tema ka ei istu üksi klassi
0: ruumis,
1: minu mees selles koolis oli üldse kokku 14 last ja oligi, et ta on ma ei tea siis ilmselt teise või kolmanda klassi lapse või lastega koos, aga noh armas oli näiteks seal see, et tal on siis klassijuhataja Merle, kes on tegelikult ta naabrinaine, keda ta viimati nägi aiamaal, ma ei tea, rabarberi korjamas või midagi sellist selles loos.
2: Käis raksus Merle.
1: Ei käinud, ei kõik lugupidamine ja kõik on väga tore ja hästi läbisaamine, aga noh just, et...
2: Mina pidasin kõikist neist inimestest lugu, kelle juures ma maasika raksus käisin väikesena.
0: Pidasid
2: ma,
0: see jee?
2: Muidugi, kas mul pole nende vastu midagi. Nende
0: ai, seda
2: suured mitte. Maasikad.
0: Aga kui sa nendest lugu peaksid, siis ju ei lähe ometigi raksu.
2: Ei, no mis seega see, väga ma sellepärast neist vähem lugu ei pidanud.
1: Ja näed, praegu on 14 last, kunagi oli 120 last selles
0: koolis. Ma ei ole lõpuni, ei arva, et tegelikult on halb, kui on väike kool.
1: Muidugi ei ole halb, aga alati räägitakse sellest omavalitsuste rahadest ja kõigest sellest.
0: No jaa.
1: Sest see kool on praegu, ma saan aru, 6-klassiline ja noh, näiteks vanem vend siis peab käima juba Pärnus ja see tähendab, et iga päev sõidab vanem vend 80 kilometrit maha edasi.
0: 80, 40, sinna 40 tagasi.
2: Karm.
0: no võt ja siis tulevad teised poliitika olnud ütlevad, et kolige maale, maal ja. On hea. Ja. Aga no kuidas siis on hea, kui sa pead sõitma 40 kilometrit kooli ja siis ütled, et raha ei ole, et väikes kooli ülal pidada, kus saaks lähemal käia. On ju.
1: Üks suur muutus vist on sellest õppeaastast, et enamus koolides alustavad õpilased tundidega kell 9.
0: No, mis vanasti oli?
1: 8. Kui sina koolis käisid, sa läksid kelle 8?
0: Ei kindlasti läinud, 8:30 oli esim tund. Täis 100%.
1: Mina käisin selgelt 8.
0: Ja mul oli 8:30 hakkas tund esimene tund.
1: No ja. Ma tean, et mul laps käis ka 9, aga nad käis muusikakeskkoolis, seal olidki sellised toredad loomingulised inimesed, kas tahtsid hommikul kaua magada.
0: Seal olid toredad inimesed, saad aru.
1: Seal olidki toredad inimesed.
0: Teistes koolides käivad.
1: Teistes koolides käis
0: igasugused. Tavalised on ju. Igasugused, jah.
1: Ja. Ja no, igasugusega.
0: Siis enda lapsest ikka kuidagi räägib.
2: Seal oli väga valitud seltskond.
1: Seal oli sinna selgelt. Sinna, noh, poleks saanud siin kõik.
0: Ja, midagi, aga noh, pille lapsik.
2: Kellele sa väga otsa vaatasid? Kes poleks
1: saanud? Sina oleksid saanud, sest miks? Sina oled muusikat õppinud.
2: Ei ole
1: õppinud. Seal oli muusika kõige tähtsa. Ei, no sa eelma aasta ju õppisid muusika tegemist.
0: Sa räägid ju keskkoolist.
1: Sa oled klaverit õppinud oma elus.
0: Kuulge, lähme sünnipäeva mängu. Me tahame ära anda 500 eurot kellegile ja ma, no, ma päriselt ka loodan, et see läheb nüüd välja. Ma annan väikse nõu sulle, hea kuulaja. Proovik raadiot ka kuulata, sest me anname ju sulle vihjeid ja tänu sellele saad sa võibolla sinna sünnipäevale natukene lähemale ja täna siis helistavad meile kõik need inimesed, kes on märtsikuus sündinud. Ja korra oleks juba segi, et ma arvasin Jürgen, aga ei ole.
2: Mina?
0: Ei ole, sul on suve.
2: Lõppestab
0: ja. Aga märtsikuus sünnipäeva lapsed, valige meie telefon number 63 66 200.
3: Paistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Karastusjook Zippack 2x2 liitrit 2,79. Piim Uht 1,5 liitrit 99 senti. Ja kanamunad 10 tükki 1,79. Lidl alati väärt. Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamat. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rimis. Hapukapsa porus veiselihaga salvest 530 grammi 2,89 ja viine rakvere 500 grammi 2,55 rimi. Tark valik.
6: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
7: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
6: Midagi pole vahepeal muutunud.
8: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab tervisekassa. Vaktsineeri.ee
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi, singirulli, muna, lihavalik. 550 grammi, 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja marsipaniga. 550 grammi, 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
10: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

0: jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril.
1: Raadio Star FM 7.15 sünnipäevamäng.
2: Tere hommikust, 7.19 on juba kell saanud ja meie hakkame mängima sünnipäeva mängu. Eesti Lott on välja pannud 500 eurot ja me soovime seda sulle ära anda, kui sa oled märtsikuus sündinud. Aga Eesti Lottot tasub mängida ka, sellepärast et näiteks, Jürgen, ma ei tea, kuidas sulle meeldiks võita. Sellel reedel Eurocheckpotti, checkpot, milleks on 23 miljonit eurot?
3: Meeldiks, ma saaks samasuguseid asju osta nagu see Marek Nummik.
2: Jah. Ma veel viimigamaidki.
3: Jah.
2: Sul 23 miljonit.
3: Maju ja autosid.
2: Oi juudes, ma ei kujutaks.
3: Aga et... eelmise nädala suurim võit, muideks Eurocheckpotti võit läks siis Rakverre, Andres.
2: Jah.
3: Vaata siis seal üks 60-ndates ära võitis. Päris korraliku summa. Pileteid jälle 157 307 eurot, nii et eks saad siis linna peal näha, kelle luhkemad riided selles on.
4: Äkki, kes enne kihva välja nägema ja. Nüüd.
2: Huvitav, kes statistiliselt mul pole enam mõtet mängida, et vaevalt nüüd järgmine võit sinna Rakverre tuleb. Seal pole loogikat üldse.
4: Ei ole
2: no okei, okay, ma mängin siis edasi, aga bingo loto jackpot tänaseks loosimiseks on 300 000 eurot. Miks mitte? Tasub siis mängida, aga meie nüüd hakkame võtma kõnesid vastu 63-66-200.
3: Mõteks selle bingo lotoga on see huvitav fakt, et bingo jackpot tuleb alati Eestisse.
2: Jah, ja, seda küll, jah. See on tõsi jutt.
3: Kui need teised...
2: Lähevad üle mingi Euroopa
3: ja, põhimõtteliselt. Siis bingo lotoga on nii, et selle saab alati Eesti.
4: Meie sünnipäeva mängus Andres küll enne korra ütles, aga ma kordan üle, on täna märtsikuu sünnipäeva lapsed.
2: Nii, tere hommikust. Oled meie esimene helistaja, millal oled märtsis sündinud?
5: Tere, 15.
2: 15 märts. Nii, kuuleme nüüd vihjeid ka. Pille,
4: ei
2: vihje.
4: Ole.
2: Ei ole,
4: palju.
2: Siin vihje. Liiga palju. Täna on see juba parem vihje. Tere hommikust. Oled meie teine helistaja. Millal sina oled märtsis sündinud?
5: Viies.
2: Viies märts?
4: Kuule... Ei ole. Liiga vähe.
2: Voh! Täna on nüüd head vihjad, kui sa sinna nüüd vahele kuhugi saad, siis on suur tõenäosus, et sa saad endale 500 eurot. 14 oli palju, 5 oli vähe, kui sinna vahele jäävad veel mõned päevad, aga võtame nüüd kolmanda helistaja. Tere hommikust!
6: Tere hommikust!
2: Kuidas nimi?
6: Tiiu.
2: Tiiu, Tiiu, sina oled sündinud märtsis, eks ole, ära veel kuupäeva meil ütle.
3: Sina, Pille, tead kohe, mis tähtkuju ka on?
4: Ma...
3: Märtsikuu inimestel.
4: Vaate, seda ei tea.
2: Kalad.
4: Kalad. Muidugi kalad. Vaate, mul on enamus sõbrannasid veebruari lõpus täiesti ja enamus sõbrannasid mul kalad. Kalad saavad väga hästi lõvidega läbi.
3: See on oluline.
2: Ja Pille on siis lõvi, me igaks üks ütlen ära.
4: Ja et... Tiiu, me sisuliselt võiks olla sõbrannad.
5: No tore.
2: Pille ja Tiiu. Me sobiks ideaalselt, muidugi sobiks. Aga nüüd me ütleme sulle kohe kuupäeva. Tiiu, me hoiame sulle pöialt, et 500 eurot tuleks sulle.
7: See kuupäev on täna siin ümbrikus ees.
2: Tuleb. 8. märts.
5: Ei ole.
2: Ära jända nüüd, mis nüüd on?
4: Mis sul on siis?
5: Mul on 10.
4: märts. No,
2: jäi sinna vahele, vants vihje täpselt kõik õigena. Mis nüüd toimub siis? Ja. Läks nii.
4: Aga noh, igal juhul oled sa hea ja toreda.
3: Saad lõvidega hästi läbi. See on oluline asi, mida päevas teada.
2: Tiiu, kas kuidagi septembri algus on siin ka puudutanud? Läks sul peres keegi kooli või hakkas endal töö juures uus hooaeg või midagi sellist?
5: Endal hakkas uus
2: koolihooaeg. Sa töötad koolis?
5: Ei tööta koolis. Aga
2: väiend õppe. Okei, sa läksid ise õppima.
5: Just.
4: Vabatahtlikult või tööandja sündis.
5: Nii ja naa.
2: Nii ja naa.
4: Teid sa oma eriala peal teed täiend õpet.
5: Just nimelt.
4: Annad vihje ka meile.
5: Kuidas?
4: Mis valdkonnas sa tegutsed?
5: Sotsiaal.
2: Okei. No aga Tiiu, edu ja jaksu sulle selles raskes töös.
5: Ma tänan, teile ka.
2: Jaa, suur tänu ja kõik ilusat sulle.
5: Kõik ilusat.
4: Tuleme raske töö juurest enda väikeste otsuste juurde ja läheme bensiini jaama.
2: Homme jälle proovime ära anda 500 eurot. Me väga soovime seda teha, nii et kuulega homme meid ja kuulega edasi, sest hommikuprogramm ju veel kestab.
1: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Laurie Gilmore'i romantiline teos Kaneeli Saiakese raamatupood. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis. Ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindliku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemus puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
4: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattedelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja marsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
6: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

0: Tere hommikust! Täna kell 12 algab Riigikogu istungisaalis erakorraline istungjärk, kus toimub presidendi valimise esimene hääletusvoor. Vabariigi valimiskomisjon on registreerinud presidendi kandidaadiks Ülle Madise, kelle seadis üles 75 Riigikogu liiget. Enne esimest hääletusvooru esineb presidendi kandidaat Riigikogus ka ettekandega. Valituks tunnistatakse kandidaat, kelle poolt hääletab vähemalt 68 Riigikogu liiget. Prokuratuur algatas kaitseministeeriumi haldusala uurimiseks kriminaalmenetluse, mis puudutab nii käesoleva kui ka möödunud aasta riigikontrolli audititest käsitletud asjaolusid. Eelmisel aastal avalikustatud riigikontrolli audit käsitles riigi 2024. Aasta raamatupidamise aastaaruande õigsust ja tehingute seaduslikkust. Kellelegi kuriteo kahtlustust esitatud ei ole, uurimist viib läbi kaitsepolitseiamet. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas Venema õhuruumi sulgemisest reisilendudele, öeldes, et seal lendamine ei ole enam Ukraina droonirünnakute tõttu turvaline. Zelenski rõhutas, et Ukraina ei hakka tsiviillennukeid ründama, kuid lisas, et Venema taevas hakkavad lendama droonid ning sellega tuleb arvestada. Ukraina president teatas, et kampaania on vastus Moskva uuele eskalatsioonile. Ta märkis, et alates augustist on Venema muutnud Ukraina vastase sõjataktikat suurendades tsiviilelanike vastu suunatud terrorit. Reisijate arv Araabia Ühendemiraatidesse on alates USA ja Iraani sõjalise konflikti algusest vähenenud drastiliselt, ütles Estraveli lennupiletite ja reisikindlustuse müügidirektor Mauri Saarend. Mitmed lennufirmad, näiteks Finnair, SAS ja Norwegian on teatanud, et sel talvehooajal lende Dubaisse ei toimu. Reisikorraldajatest pakub talveks pakett reise Dubaisse tema sõnul testuur ja need paketid on ka Estravelis müügil, aga üldiselt annab Dubai puhul olulise rahalise võidu lendude ja majutuse eraldi ostmine. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Vähese ja vahelduva pilvisusega ilma on täna kolmapäeval oodata. Kohati sajab hoovihma, pärastlõunal on lõuna Eestis saju hooge laialdasemalt on äikest ja sooja tuleb 17-21 kraadi.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, kell on 7:36, saanud oled raadioga Star FM hommikuprogramm siin tervitab ja me oleme jõudnud Perenõukogusse.
2: Küsisime sinu käest, et kas sa hoiad bensiinipaagi alati pool täis või sõidad tihti nulli ja siin on vastus üsna üksmeelne. Inimesed ütlevad, et ikka nulli naljalt ei sõida ja vaatasin ka, kes siin pikemalt on kirjutanud, no Helmi ütleb üldse, et bensuga veske pintslei, meie sõidame diisliga.
3: Ja tuleb Andres.
1: Diisliga,
3: elektriga.
1: Ja diisel ja kredi paagis.
2: Aga no Heleriin ütleb, et näiteks kui sa maal elad, et ega sa siis ei saagi nulli sõita, sest sa pead linnast lahkudes alati mõtlema ka sellele, et linna tuleb ju tagasi saada.
1: Ega sõidan ju ka teise autoga vahepeal naise autoga, see on ju ka diisel. Ega üldiselt ikkagi sa ei sõida nulli. Noh, ma ei hakka seda riski võtma, et ma kuugi jään. Aga noh, ma saan mõttes nagu aru, et selles mõttes, et teine kord on tõesti juba tuli põleb ja sul näitab veel ainult mõnikümmend kilometrit ja siis lähed tankima. Aga üldiselt ma ikkagi, kui ma näen, et sinna lõpupoole hakkab juba jõudma, ma olen panen ikkagi täis selle.
3: Nii on täna hommikul tuli põles, bensu tuli.
1: No sa sõidad nagu võlgu.
3: Ei, ma vaatasin, ma saan sellega 70 kilometrit
1: no, sõita,
3: aga no, siis ma ikkagi sõitsin hommikul tanklast läbi, võtsin natuke peale.
1: Aga sa võtad natuke peale, see ei vaja täis.
3: Ma tankida täna hommikul, see on mingi seda paaki lõpuni.
1: Kus juures, Jürgen, ma saan sest väga hästi aru. Mul oli ka ükskord kiire.
3: Ja siis ma hommikul tööle tulles hakkan paaki täis.
1: Tegelikult on see, me räägime kahest minutist on ju. Kas sa täitsa täis või ei. Vaat sinu, vaata Pille. Läheb, ärme hakka selle väikse junniga siin üldse võrdlema.
2: Siin vahele panen suu.
1: Selle sa tõesti tangid 3 sekundiga täis, aga vaata suured paagid, nende ikkagi paar minutit ikkagi läheb, eks ole. Ja siis ma mõtlen, et sa saad nagu kahe minuti asemel ühe minutiga.
3: Aga hommikul on see väga oluline.
1: On, absoluutselt on.
3: Ei viitsinud. Aga üldse... Ei pand paaki täis. Te võite kiruda ja maha teha, aga näed ei pand.
1: Tead, mida ma olen teinekord mõelnud niimoodi, et kui sa paad nagu paagi täis ja sul autol suur paak on. Näiteks sul läheb 80 liitrit sinna. See on ju 80 lisakilo ju autol ka ju.
3: Või kiirendada.
1: Ei, ta võib ju kiirendada, aga see võtab ju, vaata, auto on raskem, rohkem kütust ju. Kus kohe törtsutad siin 10 liitri kaupa.
3: Sul
1: 70 kilo on auto kergem. Järelikult läheb vähem kütus ka, ei ole loogiline.
3: Ei, väga loogiline.
2: Teadlased istuvad mul siin.
1: No mõtle.
2: Täitsa mitmed, mind üllatavad inimeste vastused. Noh, Reeli ütleb ka, et tal pulss kohe tõusub, kui märkab, et on alla poole paagi.
1: Ja on küll sellised inimesi.
3: Mul suva.
2: Mul on vist üsna selge süsteem. Alati sõidan selle hetkeni, kuni tuli läheb põlema ja siis lähen ja võtan alati täis paagi. Tirtsutanud ei ole ammu juba, sest sellel hetkel, kui tuli läheb põlema, saad sa ju ikkagi veel saaksid mitukümmend kilometrit sõita.
3: Mulle veel tirtsutada, siis ma saan rohkem tanklateski ja seal võib üheks huvitavaid asju juhtuda.
2: No mida seal juhtub?
3: No see elu, no, et sa ei ole kogu aeg ühe koha peale. Sa ei tea, mis üldse nagu maailmas toimub, kui sa ei peatu.
1: Ardo ütleb üldse, no me räägime siin bensiinist ja diislist ja elektrist ja aga vaata Ardo seda üldse...
3: Vesiniku.
1: Ei, gaasiga. Ja tal on vaata need gaasiautod on veel niimoodi, sul on veel see bensiinipakk ja gaasipakk ja siis ta ütlebki näed, et bensiinipakk on stabiilselt tühi, sest vaja on seda väga harva, aga gaasi tangib peaaegu iga päev.
2: Aga näed, Raido loogika mulle tegelikult meeldib, et tema täidab paagi ülemist poolt ainult selle pärast, et ta on valmis kogu aega mingiks kriisik. Eks, et kui äkki tuleb mingi pohakram, et enam bensiinijamad, ma ei tea tööta, sest elektr praegu seisab, et siis on võibolla selline mõttekäik tegelikult targem. Mul abikaasa on võimeline sõitma aegalt niimoodi, et ma vaatan siin, et bensiin hakkab otsusama, ei ta siiski näitab veel, et saab sõita nii mitu kilometri.
3: Sama.
2: Ei, mis tähendab näitab nii mitu, palun lähme võtame ära selle bensiini. No eriti veel, kui sõidad Eestist väljas või kusagil enne.
3: Vaatad selle pealt, et saad näed 30 kilometrit teel sõita, siis kohani 15, noh, peab välja.
2: Ega minul on ka, kui tuli läheb põlema, siis mul on väike paanika, siis peab kohe minema.
1: No jah, ja sul on jällegi nii väike paak, et sul tuli põlem läheb, kohe jääb seisma kautta.
3: Aga võtta jälle nii, et kui seisma jääd teerde, jälle seiklus. Sa ei tea kunagi, mis võib juhtuda.
1: Jah, aga ma ütlen, et kui sul on diiselmootoriga auto, siis see seiklus võib päris kehvasti lõppeda. Et bensiinimootoriga on tõesti, paneb pudelis bensiini juurde ja läheb jälle käima. Aga diisliga võib olla teistmoodi, tõmbab pumvat tühjaks.
3: No jah, aga siis tuleb traileri mees
1: ja või
3: saada uue sõbra endale.
1: Oi, mul õde rääkis loo selle trailer mehega. See oli ikka ka... No, see oli, see... no ta läks sõbranna sünnipäevale Võsule nii. Siit Tallinnast ja sõitis ja ennem kui ta hakkasid nagu neljarealist ära keerama sinna siis Võsu poole, siis auto ütles, sul ref tühi on ja ta mõtles, mis see on, natuke tühi, pole hullu midagi, aga tegelikult juba jäi seisma, ref täiesti katki siis kutsus mul elistas ta mu teisele õele ja kutsus teise õe meest, läks ta lappi ja noh, mõtlesid äkki lased, vaatsid vahtu või asja või saab kuidagi täis on ju, ei saanud siis tuli treila kutsuda ja siis tuli treilerimees siis ta pidi selle treilerimees ja Tallinnas tagasi sõitma ja siis ta proovis seda refi ja lõpuks kui ta seda sünnipäeval jõudis seal oli juba selline pigem afterparty moodi asi
3: afterkud ongi tavast lahed
1: seda küll, aga lihtsalt ma mõtlen et see, seda seiklust võib noh nagu ikkagi oma jagu olla noh, rääkis tuli see treilerimees sõnagi eesti keelt ei rääkinud, ainult vene keeles no ei ole võimalik selgitada siis kui tegi chat GPT ja tõlkimist abiga üldse, et kas ma tulen su kaasa või viid issed auto ära või kuidas ma pean üldse käitum või kuhu ma pean minema ja nii edasi, nii edasi siis veel tekitati mingi kriim auto peale no ühesõnaga see noh, seiklust oma jagu
2: millega ta pärast sinna Aftekale jõudis?
1: Ei ta tuli korda. Siia Tallinnasse, tal tehti see ref, ma ei tea, kas vahetet ära või korda ma täpselt ei mäleta, siis ta sõitis ikkagi sinna tagasi, aga noh, ikkagi tunde hiljem.
2: See on tüütu, see on lihtsalt niisugune tüütu asi,
1: mis juhtub. Sa pead kuugi minema ise, nagu selline.
2: Ja.
1: No võt, aga tänane perenõukogu siis selline jõudsime diisli, kaasi, elektri
3: kõige juurde
1: mis seal veel oli, on vesinikust väga palju rääkinud aga vesinik autosid väga palju pole ka siin Eestis mõned ikkagi on muide
3: pole ju seda jaama väga, kus saaks
1: täita üks koht vist on tõesti, kus saab seda täita ja.
2: Aga järgmine teema on minu jaoks väga kurvastav, et selline asi meil üldse arutelul on ja räägime sellest, et kui sul on kort kus sa võibolla ise ei ela, mida sa otsustad välja üürida, et ega ikkagi maailm liigub selles suunas, et see ei ole sinu õigus otsustada, mida sama korteriga teed, kui korteri ühistu teistmoodi arvab.
1: No ja, mul on siin sulle ka mõned nipid öelda.
2: Nipid?
1: Jaa. Saab küll, Pille. Saab küll.
2: Vaatame, vaatame. Ei, ei pruugi.
1: Pruugi.
2: Sa oled veel tänases päevas. Mine homses sama mõtetega.
1: Ei, ma seda räägin. Ma olen isegi nädal aega edasi.

0: jäneda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Tere hommikust, oled raadioga Star FM 7:50 on saanud õige kell.
2: Täna, kui sul on mingi selline korter, kus sa ise ei ela ja sa otsustad selle välja üürida, siis sa üürid selle välja. Aga praegu on niisugune aeg, kus Eesti Korteriühistute Liit tahab anda korteri omanike üldkoosolekule õiguse keelata majas korterite välja üürimine.
1: Jaa, aga sa loed ka, et seal on teatud tingimustele vastamised, mitte niisama keegi, et sa oled korralik inimene ja võtad sinna korralikud üürnikud ja siis hakatakse sul keelama. Seal on teatud, tuuakse välja teatud punktid, millisel alusel see ära keelatakse.
2: Ei, neid punkte ma sellest artiklist, mida ma postimehele loen, ei lugenud välja.
1: No sellest artiklist küll, aga kui sa võtad nüüd selle nagu seaduse või selle paragrafid lahti,
2: mille eest. Tahetaksegi seadus karmimaks teha.
1: Just nimelt, aga see on ju ka teiste elanike huvide suhtes. Et sinna ei tuleks sul mingisugune koll enam, eks ole?
2: Ja no siin...
3: Aga mis see tingimused siis on?
2: Ei no see, kui korteri ühistus ja elad viiekordses majas, seal on maida 4 trepikoda ja otsustatakse koosolekul üle poolte inimestes peavad ütlema, aga mina ei taha, et siin keegi enam korterit välja üürib. Noh, praegu on nagu asjad segased selles mõttes, et kas me, et praegu on niisugune asi, et me räägime Airbnb tüüpi lühirendis, siis on nagu ühtemoodi, aga kui sa, ma ei tea, annad oma korteri tudengile, kes õpib Tallinnas ülikoolis 4 aastat, et just kui siis nagu pikaajaline veel kõlbab. Aga mina saan aru nii, et eesmärk on ikkagi see, et kui ühiste koosolekul me ütleme, et me ei taha üldse, et sa välja üürid. Sest tead, see tudeng, kelle sa sinna korterisse panid, see lärmab.
3: Aga kus nad teavad seda enne, kui ma välja üürin selle?
2: Ei, no pärast. No, meil on kogemus. Siin on käinud nii palju neid lärmavaid tudengid, kellele on välja üürida. Me ei taha üldse enam, et sa välja üürida. Et siin on toodud igasuguseid pahasid näid mis kaasneb üürnikega ja ma saan aru, tegelikult pigem siiski nende lühiajaliste üüridega, aga see on selline segane mõiste. Mulle tunduvad need keelud ja käsud ütlen sulle ausalt üha nagu hirmutavamad, et kas ongi nüüd nii, et viiekordses majas, kui üle poolt ütlevad ei, otsustame ära, ei tohi rentida keegi välja, et siis ei tohigi enam.
1: Jah, täna on ikkagi seadus selline, et kui sa oled korteri omanik, siis sul on õigus seda kasutada ja anda teisi isiku kasutusse, sõlmida üürileping, juhul kui see ei ole Airbnb või bookingut tüüpi kodu, siis tõesti ühistu saab seda täna ka ära keelata.
2: Seda Airbnb ja bookingut vist saab keelata enne?
1: Muidugi. Saabki, sest need on lühiajaline üürimine.
2: Ja sa ei saa tõenäoliselt võtta seda vastutust, et iga üks, kes sul nädalavahetuseks seda või mingiks paariks päevaks, sa ei saa anda garantiid, et mul tulevad ainult korralikud inimesed, sest sa ei tea neid inimesi, kes sul paariks päevaks tulevad.
1: Aga see nipp, mis ma tahtsin sulle öelda, on ikkagi see, et vaata, kui sul on korter maja ja sa oled korteri ühistus, eks ole, näiteks sul on 10 korterit seal majas.
2: No.
1: Ostad 6 ära. Ja sul on alati ühistuhääletusel, on sul alati 6 häält, teistel jääb 4 häält ja alati oled võitnud kõik ühistu koosolekud ja kui ühistu nii otsustab, siis niimoodi on.
3: Sa räägid korteri ostmisest nagu banaani ostmisest.
2: Jah, paraku tõenäoliselt, jah, 10 korteriga majas.
3: Mul on nagu minna.
1: Ma lihtsalt andsin sul väikese nipi.
3: See ei ole väga hea nipi.
2: See on miljonäride nipi, kui ole.
1: No jah, aga...
3: Sina saad seda.
2: Ma ei tea, mulle tundub, et kõik need käsud keelud ikkagi lähevad aina karmimaks selles osas.
1: Aga nüüd, kui sa paned ennast sina vaata elad majas, sa ei tea mitte midagi, eks ole. Kui sa nüüd elaksid korteris ja sul on kõrval see sama üürnik, kes kogu aega mingi jama sul seal sellega, üks läheb välja tuleb järgmine veel suuremad jamad, no kui tore sul endal niimoodi elada?
2: Ma sellel teemal jah olen võibolla siis tagasihoidlikum, et kui me tõesti räägime sellest Airbnb'st ja sellest, et mul käivad erinevad seltskonnad iga paari päeva takka, aga kui on ikkagi nii, et mul on üks tühi korter ja ma tahan seda pikemajaliselt välja üürida ja selgub, et no võtsin paha inimese, võtsingi sellise, kes ma ei tea, pidutse ja teeb asju pahasti. No sel juhul ju ilmselt annab mulle ühistu teada, kaebab ja ma pean sellest üürnikust loobuma.
1: Aga teistpidi, ma mõtlen seda, siis ma tulen ise, kui olin oma korterist tagasi, hakkan ise pidutsema. Ma ei tohi ju samamoodi seal teha nagu üürnikul ju kehtivad ka üürilepingust tulenevad ju mingid reegid. Et jällegi nagu...
2: Aga no siis on...
3: Aga ei, mul ongi siin nipp. Siis sa lähed tagasi ja teed selle elu eriti vastiku

0: seal.
1: Ei, ära.
0: Ja siis nad tahavad, et sa lihtsalt ise ära läheksid ja üürniku võtaksid.
1: Jah, no karm teema, aga sellega ma olen jällegist ka nagu pillepaadis, et kui see on minu korter ja ma tahan seda välja rentida, siis on nõme, kui keegi kolmas tuleb ja hakkab mul seda keelama, kuidas ma oma varaga käitun, et noh, me päris kuskil nagu diktaatorlikus riigis ka ei taha elada, kus kõik keelatakse, kästakse ja kõik öeldakse, kuidas täpselt ma pean oma elu elama.
2: Jah, sest nagu nii oleme me selles suunas liikunud, noh, siin on välja toodud, eks ole, et me, noh, kes paargib valesti, kes suitsetab, kes lärmab,
1: No, suitsetamise teemaga on nüüd veel ka oma korda need on suureks läinud, aga ma pean ütlema, et suitsu ajus on üks vastikumad aisu ka.
2: Suitsetamine on suureks läinud, sest ma mäletan aastaid tagasi juba, ikka päris palju aastaid tagasi Mustamäe mingisuguses viiekordses majas olid näiteks sildid väljaseks, et meie maja rõdudel ei suitsetata. Aga mis see reaalselt tähendab, ütleme suitsetaja elab seal kolmandal korrusel, rõdule ei tohi suitsetada minna jääd vahele, ega need köökide ventilatsioonid, need on ju ka kuidagi
1: Ma ei tea, aga ma mõtlen, ma olen olnud, kui laps oli veel väiksem ka ühel rõdul teda käruga magam pand ja all tüübid tovitasid niimoodi, et see kõik tuli sinna üles, siis see ei ole väga meeldiv.
2: Ja no aeg ongi muutunud.
1: Ongi muutunud, vanasti tõmbasid restoranis siin raadios, tegid tööd, koni oli ees ja polnud tuhk oli siin puldi vahel ja polnud häda midagi, aga näed, ajad on muutunud.
2: Ma ei tea, kas siin majas selliseid aegu...
1: Siin majas mitte, aga ma olen näinud neid, noh, praegu teletorni, mine vaata muusimit, noh.
0: No koridoris küll suitset.
1: Ja muidugi.
2: Ja, aga jah, stuudios vist mitte, kuigi ma tean, et raadio kahes on minu meest räägitud aegades, kui võis teha
1: Tegin ise kunagi ööklubis tiitse puldis, koni oli ambus, teisega aega proovisid miksida.
2: Suitsu, eks ole.
1: Ma ei kujutaks ette, kui see elu oleks tagasi. Jumal tänatud, seda enam ei ole. Ja. Nii, lähme täis tundi, Jürgen.
0: Lähme.
1: Uudised teed.
0: Teen.
1: Tore. Selle on hea meel. Kuuleme siis Loreeni lugu Tattood siin raadiosse ja Star FM. Ja siis tutvustame sulle võimatu küsimus mängu ka meie raadiostuudiosse. Kas sa kujutad pilti on jõudnud kamin? Kodukolle on selle siia meile saatnud ja varsti räägime sul lähemalt, kuidas sa endale ka seda saad.

0: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Hambapasta Elmex kliendikaardiga miinus 40%. Micellar Vesi Garnier kliendikaardiga miinus 40%. Ja näohooldustooted Beauty of Johnson kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.
1: Tere, kaks šokolaadijäätist.
2: Emme, ma tahan ise maksta.
3: Palun.
4: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning annad unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver. Hea mõte.
6: Anna oma lapsele parim start spordis.
7: Gymnatloni teaduspõhine ja mänguline multisporditreening arendab 2,5-11-aastaste laste osavust, enesekindlust ja liikumisrõõmu, pannes tugeva aluse igale spordialale. Üle Euroopa treenib meiega juba 30 000 last.
6: Leia trenn ja registreeru gymnatlon.ee.
8: Äratus! Maximas on puru odavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga vaid 12,99. Jahvatatud kohv Paulig 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
9: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
10: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
11: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahe leia.

0: Tere hommikust! Täna kell 12 algab Riigikogu istungisaalis erakorraline istungjärk, kus toimub presidendi valimise esimene hääletusvoor. Vabariigi valimiskomisjon on registreerinud presidendikandidaadiks Ülle Madise, kelle seadis üles 75 Riigikogu liiget. Enne esimest hääletusvooru esineb presidendikandidaat Riigikogus ettekandega. Valituks tunnistatakse kandidaat, kelle poolt hääletab vähemalt 68 Riigikogu liiget. Prokuratuur algatas kaitseministeeriumi haldusala uurimiseks kriminaalmenetluse, mis puudutab nii käesoleva kui ka möödunud aasta riigikontrolli audititest käsitletud asjaolusid. Eelmisel aastal avalikustatud riigikontrolli audit käsitles riigi 2024. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsust ja tehingute seaduslikkust. Kellelegi kuriteo kahtlustust esitatud ei ole, uurimist viib läbi kaitsepolitseiamet. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas Venema õhuruumi sulgemisest reisilendudele, öeldes, et seal lendamine ei ole enam Ukraina droonirünnakute tõttu turvaline. Zelenski rõhutas, et Ukraina ei hakka siviillennukeid ründama, kuid lisas, et Venema taevas hakkavad lendama droonid ning sellega tuleb arvestada. Ukraina president teatas, et kampaania on vastus Moskva uuele eskalatsioonile. Ta märkis, et alates augustist on Venema muutnud Ukraina vastase sõja taktikat, suurendades siviilelanike vastu suunatud terrorit. Ning reisijate arv Araabia Ühendemiraatidesse on alates USA ja Iraani sõjalise konflikti algusest vähenenud drastiliselt, ütles Estraveli lennupiletite ja reisikindlustuse müügidirektor Mauri Saarend. Mitmed lennufirmad, näiteks Finnair, SAS ja Norwegian, on teatanud, et sel talve hooajal lende Dubaisse ei toimu. Reisikorraldajatest pakub talveks pakettreise Dubaisse, tema sõnul testuur ja need paketid on ka Estravelis müügil, aga üldiselt annab Dubai puhul olulise rahalise võidu lendude ja majutuse eraldi ostmine. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob teieni DF Pank.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Lõuna-Eesti sajuhooge laialdasemalt ja on näikest ja soojakraadid on 17-21.
3: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
4: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank. Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: tere hommikust, kell on 8.09 saanud, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos, on kolmapäev, 2. september. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep tervitavad sind.
1: Ja täna on meil täitsa teistmoodi õhustik siin stuudias, sellepärast, et kui ma vaatan, kuidas Jürgen loeb uudiseid, siis ühtlasi märkama, kuidas tema selja taga kamina tuli, on see, mis teeb õdusaks, õdusaks meie raadiostuudia.
2: Tahaks öelda, et praksub, aga ei praksu.
1: Ta mulisab. Ta tegelikult mulisi ka, aga tõesti need kamina, mida saab panna igasse korterisse, kus ei ole ka korsta mingit panemise võimalust. No see on nii ehe, see on minu mõelest, see teeb soojust ja hubasust siia ruumi väga palju juurde.
0: Teeb küll ja meil on siin elektriline selline kamin, mis siis nagu veeauruga tekitab sellist õrna nagu sellist tossu, seal on valgus sees ja seal on nagu imiteeritud sellised sõed alla. No ta tõesti on väga nunnu ja me oleme saanud selle kodukoldelt, kes on meile selle siia saatnud ja meil ongi võimatu küsimuse mängus täna siis
1: kodukolde 100-eurone kinkekaart just. Ja kui sa nüüd hakkad ostma, siis sa saad veel ka tegelikult 20% allahindluse voucheri, nii et noh, sa saad ise vaadata, kas sa tahad oma kodus, ma ei tea, uut pliiti või hoopis pelleti kaminat või saunakerist, noh, kodukolde see lehekülg ikkagi pakub väga suure valiku.
2: Ja meie käest siis saad 100-eurose kinkekaardi ja 20%-lise allahindluse voucheri.
0: Just, ja kodukolle tähistab tänavu juba 28. sünnipäeva ka, nii et seal on lai valik ahjusid, kamineid, pliite, pellet, kamineid, sauna, keriseid muide ja muid kvaliteetseid küttelahendusi ka. Vaata kodukolle.ee ja tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu ja siis saadki endale auhinna võita.
3: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
4: Riimi mammutipäevade pakkumised. Šokolaadeepos Kalev 270 grammi 4,49, nektariin kilogramm 1,75 ja nädalavahetuse pakkumine magus paprika Rimi 170 grammi 1,09. Telli rimi.ee.
5: Panu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
7: Juba sel laupäeval. Maailma tantsumuusika tipp. Armin van Buuren. Suurim suvelõpushow Tallinnas. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Rüsanteem diameetriga 19 cm 6,99. Makita okutolumiimeja tsüklofiltriga DCL286 129 €. Bauhof.ee.
9: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit €. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver. Hea mõte.
11: Tagasi trenni. Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, ASICS, Hoka.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
12: Oot, mis lemmikkala?
13: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
12: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
14: Nutikad hinnad ka rautas. Xiaomi kuumaõhufritüür 125 €. Kärcher tolmuimeja 64,90 ja LG pesumasin kuivati 415 €. Ostaga ka rauta.ee.
15: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Nektariin, esimene klass, ainult 1,98 € kilogramm. ja lühike kurk kõigest 1,58 € kilogramm. Hea, aga odav. Prisma.

0: Jäneda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Tere hommikust, kell on 8:17 saanud. Meie hakkame mängima raadios Star FM võimatu küsimuse mängu ja auhinnaks on meil täna ära anda kodukolde 100-eurone kinkikaart pluss 20%-line allahindluse voucher.
2: See tegevus võib võtta vaid 5 minutit, aga selle tulemust nauditakse tunde.
1: 63 66 200 on meie stuudio telefoni number. Tere hommikust!
3: Tere hommikust. Ma ei kuulnud küsimus.
2: Palun korra veel. See tegevus võib võtta vaid 5 minutit, aga selle tulemust nauditakse tunde.
3: Koristamine.
2: Ei.
1: Päris hea pakkumine tegelikult.
4: See oli hea
1: koristad 5 minutiga ära ja tegelikult tunde naudid seda ilmselt lauda. No kui sul päev seisaks kodus korras. Mul ei seisa tundigi seal kodus tuba korras, kui laps kodus on. Tere hommikust.
5: Tere. Autol täis paagi panemine.
4: Jälle hea pakkumine.
1: See ei ole, on küll, see ei ole üks õige. See on väga hea pakkumine. Tõesti, 5 minutiga pakk täis ja naudid on ju tunde. Tõsi, tere hommikust.
3: Söögi tegemine.
1: Ei.
2: See tegevus võib võtta vaid 5 minutit, aga selle tulemust nauditakse tunde.
1: Tere hommikust. Hallo.
4: Söögi tegemise on vastu pidi.
1: Kuidas?
6: Tšau.
1: Ei, tšau. Tere hommikust.
5: Hommik, kaminasse või ahtu tule tegemine.
1: Ja nii ongi. Jaa, see on täitsa korrektne ja täiesti õige vastus, täpselt nii ongi.
4: Ja tõesti, ja nii see ongi. Kas meil käis see kamina süütamine täna siin, mida nukkus juhs joh kiiresti, ja?
1: Ei, no päris ei käinud, ma pidin veepagi ära täitma, aga see läks ruttu. Aga tõesti, teed ju 5 minutiga tule alla ja sa naudid seda tõesti päris tükka aega. Noh, lõkke tegemine samamoodi.
4: Jaa.
1: Kuidas meil võite nimi?
5: Lembit.
1: Lembit, sul on kamin olemas kodus?
5: On linakorteris ja maamajas on ahi, tuligi ahi, ja.
1: Kui tihti teed tulda? Ah, no okei, kui sul on nagu see küttekoldane, siis sa pead seda tegema,
5: on
1: ju.
5: Mul on siin linnas on ka see salvestatav kamin nagu, et see on, noh, et elav tuli ja siis...
2: Jaa.
4: Elav tuli ikka kodus on mõnus, on ju.
5: Jah.
1: Aga vaata, kui hästi elad linnas, korter, maal on kodu ja kõik asjad, on ju. Vägev.
4: Jah, ta on tubli mees.
1: Jaa, nüüd oled võitnud endale auhinna, ole hea jää liinile. Ma räägin sinu keetrivälist edasi, kuidas see auhind ka lõpuks sinuni toimetatakse.
4: Ja vaata, kui me siin räägime ikkagi kamina tulest ja kõigest sellest, kuidagi kamina tuli sageli seostub meil ju ka sellise juba jahedama ajaga, kui sa tahad tuppa seda soojust tuua ja romantilisi hetki. Oleme niimoodi, lähme korraks külma kätte oma mõtetega, sest et jõuluvana...
1: Jõuluudistes.
2: Sa jõudsid juba jõuludes.
1: No, olge maus, et september on ka kätte jõudnud, miks mitte.
4: No,
1: hakkab paikselt pihta, ma ütlen.
4: Tark
1: sulle,
4: inimene hakkab juba jõulu asju läbi mõtlema, et ei tekiks detsembris mingit paanikat nii...
1: No jah, hakkab tulema. No vaikselt Maria Käri juba tuletab meelde.
4: Seda me saame detsembris korralikult kuulata. Ei, miks mitte? Ma olen nõus ühe jõululauluga ära kuulema.
1: Ma olen täiesti kindel, kellegi praegu autoroolist tuli kergelt selline, hakkas hiiveldama.
4: Ei, vastu pidi, praegu on ikka jõuludele ju tore mõelda.
1: Ei, no mis ta ei ole siis, on ikka jah, juba jõulukingitused ja stress ja kõik see on ja muidugi meie ülemiste keskuse jõuluraadio ja kõik asjad.
4: Kui kaunis see alati on.
1: On, jõulud on ilus aeg.
4: Nagu väikest jõuluimet.
1: Lörts ja blärts ja talve rehvid ja appi, kõik hakkab jälle peale.
4: No kuulge, mul on teile peaaegu.
1: Ilus uudis, ma loodan.
4: Peaaegu, et ilus uudis.
2: Peaaegu, et ilus.
4: Aga teeme kõigepealt need päris, need õiged, need Jürgeni uudised ära ja siis räägin teile selle uudise.
1: Jaa, kell on saanud 8:22 raadiosse. Star FM, mängim sulle nüüd muusikat ja siis tõesti me lähme pooltunni uudistesse.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Unistuste pulmapidu . 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk . 22.30 Ain Lutsepp , närvekõditavas kodumaises põnevikus Deemonid . täna õhtul TV3-s .
1: kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast . Coolbacki seljakott K-pop Dark Cross 39 €.
2: hea , aga odav . Prisma . elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke , kui soov on kindel ja plaan on paigas . Inbank , nutikas valik täna . finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS . tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu .
3: Coopist ostad kõige paremat kõige mõistlikuma hinnaga . Borges Original Extra Väärs oliiviõli 500 ml Coopi kaardiga vaid 6,99 ja Ben & Jerry's jäätis vaid 3,99. Coop , Eesti meeldivaim toidupood .
4: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipapi 8. loo kodu , mis inspireerib sind iga päev . Kohtumiseni Furgneris , Vesipapi 8.
5: kas sinu pere on kooliks valmis ?
6: Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne . sõida kohale , pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga . kodu lähedal kooliks valmis . Kurna park .
7: puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu . sellel neljapäeval vaniljejäätis Maxima 3 tükki vaid 1 euro eest . broileri rinnafilee Maxima Moritz 240 grammi vaid 1,89 €. Maxima .
8: säästlikult kooli koos Jyskiga . säästa kuni 60%. kontorilaudadelt ja toolidelt , riiulitelt , kappidelt , kummutitelt , vooditelt , madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt . osta ka jysk.ee .
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Valio viilutatud juust Atleet Originaal 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98 ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99 . Selver , hea mõte .
10: teada on , palume seda juhmi näoga meesisikut , kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist püksis , võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks .
11: kriminaalkomöödia Stockmann ja Hard , kaubamaja kurikaelad .
12: 17. september Kiisa , 18. Merekultuurikeskus , 19. Aruküla , 20. Kadrina , 21. Tabivere , 22. Rakke , 27. Endla , 28. september Ugala .
13: lavale astuvad Sepp , Reinold , Uuspõld , kui enne vahele ei jää .

0: Tere hommikust! Täna kell 12 algab Riigikogu istungisaalis erakorraline istungjärk, kus toimub presidendi valimise esimene hääletusvoor. Vabariigi valimiskomisjon on registreerinud presidendikandidaadiks Ülle Madise, kelle seadis üles 75 Riigikogu liiget. Enne esimest hääletusvooru esineb presidendikandidaat Riigikogus ettekandega. Valituks tunnistatakse kandidaat, kelle poolt hääletab vähemalt 68 Riigikogu liiget. Prokuratuur algatas kaitseministeeriumi haldusala uurimiseks kriminaalmenetluse, mis puudutab nii käesoleva kui ka möödunud aasta riigikontrolli audititest käsitletud asjaolusid. Eelmisel aastal avalikustatud riigikontrolli audit käsitles riigi 2024. Aasta raamatupidamise aastaaruande õigsust ja tehingute seaduslikkust. Kellelegi kuriteo kahtlustust esitatud ei ole, uurimist viib läbi kaitsepolitseiamet. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas Venema õhuruumi sulgemisest reisilendudele, öeldes, et seal lendamine ei ole enam Ukraina droonirünnakute tõttu turvaline. Zelenski rõhutas, et Ukraina ei hakka siviillennukeid ründama, kuid lisas, et Venema taevas hakkavad lendama droonid ning sellega tuleb arvestada. Ukraina president teatas, et kampaania on vastus Moskva uuele eskalatsioonile. Ta märkis, et alates augustist on Venema muutnud Ukraina vastase sõja taktikat, suurendades siviilelanike vastu suunatud terrorit. Ning reisijate arv Araabia Ühendemiraatidesse on alates USA ja Iraani sõjalise konflikti algusest vähenenud drastiliselt, ütles Estraveli lennupiletite ja reisikindlustuse müügidirektor Mauri Saarend. Mitmed lennufirmad, näiteks Finnair, SAS ja Norwegian, on teatanud, et sel talve hooajal lende Dubaisse ei toimu. Reisikorraldajatest pakub talveks pakettreise Dubaisse, tema sõnul testuur ja need paketid on ka Estravelis müügil, aga üldiselt annab Dubai puhul olulise rahalise võidu lendude ja majutuse eraldi ostmine. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Pärastlõunal on Lõuna-Eestis sajuhooge laialdasemalt ja näikes ning soojakraade on 17-21 kraadi.

0: tere hommikust , kell on 8:34 saanud , oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind . Jürgen Pärnsalu , Pille Minev ja Andres Puusepp on sinuga koos .
1: Euroopa Liidus on kinnitatud , et jõuluvana ametlik elupaik on Rovaniemi .
0: see on Euroopas kinnitatud , jah ?
1: see on Euroopa Liidu intellektuaalomandi amet on otsustanud , et Põhja-Soomes asuv Rovaniemi võib öelda , et meie oleme ametlik jõuluvana kodulinn .
0: aga kas see mitte pole kogu aeg nii olnud või ? ma pole isegi kordagi mõelnud , et jõuluvana on kusagilt mujalt , noh , põhjapooluselt on ju , aga Rovaniemi .
1: see on olnud suur ja tõsine teema ja siin on keegi ikkagi esitanud mingi vabakutseline ajakirjanik nagu kaebus , et kuidas niiviisi saab olla , on ju , et jõuluvana kuulub ju kõigile , eks ole . et meil on selline tegelane ja nüüd üks linn teatab , on ju , et voh , meie linnast , on ju .
0: aga jõuluvana ju peab kusagil elama ja kui mina käisin jõuluvana juures , ma käisingi Rovaniemis .
1: käisidki , jah no. , sest tegelikult on ju ka kusagil veel seal ma ei tea , kusagil Lapimaal või kusagil , ühesõnaga need jõuluvanad võivad
0: olla . Rovaniemi ongi Lapimaal .
1: jaa , aga mingis teises kohas , ma saan aru , ma tervet seda artiklit praegu ei jõua läbi vaadata , mis kohad siin veel on , no näiteks peapostkontor on Polaarjoonel on siin ära toodud .
0: Seda ma muidugi usuks ka . Pigem polaarjoonel , noh , peakontor võibki seal olla ju .
1: ja no Norras , siiski norrakad tahavad ka öelda , et näed , meil on siin koht , kus kohas jõuluvana sündis .
0: suur osa Lapimaalt on ka üldse Rootsis . Lapimaa .
1: ja et aga noh , teistpidi jällegi noh , mis saab selle vastu olla , kui keegi saab nüüd nagu siis selle mingi kaubamärgi , eks ole , et jõuluvana ametlik kodulinn .
2: kus linnast Karlsson on ?
0: Katuselt , aga milliselt ?
1: ei no Karlssoniga on lihtsam .
2: kuidas ?
0: Rootsi .
1: jaa , aga noh , me ei tea linnas? Praegu , aga kindlasti selle saaks kindlaks teha , ma ei tea , kust kohast on Lindgren pärit või ja. Või ma küsige oma ai-de käest kiirelt , ma arvan , et Karlssonil on linn . ja Pipil samamoodi , sest et Pipi majas sa saad ju käia praegu Rootsis .
2: saab jah ?
1: jaa , see , kus kohas vähemalt on see Pipi filmitud , see koht on täitsa olemas ja seal pidi muideks väga tore olema , noor pereisa Andres , et sa teaksid , seal pidi lastele väga meeldima , seal mingid laste lõbustuspargid , hästi tore maja ja kõik on ühesõnaga hästi tore seal . Pipimaal vähemasti , jah , nendele sa paned ikkagi , no ma ei tea , Lottel , kas Lottel on Eestis mingi oma punkt , on no, ikka Pärnumaal on ju , jah , Lottemaalt , jah , Lotte on Lottemaalt .
2: mul siin pole vaidlustki .
1: Sipsiku puhul me vist ei tea täpselt .
2: aga Lottemaa võiks ka ju Euroliidus ikkagi kinnitada .
1: keegi teine ei püüa vist ka öelda , et tegelikult Lotte tulid siit .
2: muidu on varsti kõik Rovaniemis .
1: jah , no ilmselt jah , niisuguse reklaamina kõlab see siis hästi Rovaniemi linna jaoks , et sealt on jõuluvanad pärit .
2: no vähemalt on selge .
1: jah , sellega on selge , kuulge , me oleme täna nüüd rääkinud paljudest asjadest , aga siiski , kuna täna on eriline päev mitmeski mõttes , üks on see , et meie lapsed lähevad esimest päeva ranitsatega kooli .
0: ja juba lähevad , juba liiguvad .
1: ja teine asi on see , et kas me saame täna uue presidendi ja ma vaatasin , et tänases Eesti Ekspressis on Andrei Hvostov niimoodi huvitavalt välja toonud siis siin meie erinevad presidendid , et mille või kelle sümbol on olnud siis noh , kunagi Lennart Meri või Arnold Rüütel või Toomas Hendrik Ilves , Kersti Kaljulaid , Alar Karis ja kuidas siis Ülle Madise perspektiiv võiks olla .
0: Kell on saanud 8:37 , oled raadioga Star FM ja tõepoolest ilusat septembri algust sulle . kuula ikka meid , meie mängime sulle Apat ja nende üks väga suur hitt-singleid Gimme , Gimme , Gimme jätkab nüüd siin .

sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi . Stuudios on Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .

0: jäneda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Tere hommikust, kell on 8:47 saanud. Oled raadioga Star FM hommikuprogramm, tervitab sind Pille, Jürgen ja Andres.
2: Jaa, ja võibolla homme tervitab meid, loodame, et homme tervitab meid ka uus president.
3: Jaa, sellepärast, Ülle Madise või?
2: Jaa, selleks ikkagi ajalooline, kui niimoodi ühe raksuga saaks president valitud.
3: Aga tegelikult võikski saada, no, olekski täiesti okei. Okay.
2: See oleks täiesti okei, okay, kui Fostov kirjutab ka täna tõesti Ekspressi juhtkirjas sellest, et no tead, et ega nendega poliitikutega on nii viis, et tundub, et justkui saame, aga kunagi ei tea, eks oled siin võibolla, et ütled nii, aga hääletad naa.
1: Mina arvan, et see nii lähebki. Et, need,
2: et homme ikkagi valime jälle, jah?
1: Ma ei tea, no sisetunne ütleb, ma ei tea, no mul on selles mõttes, nagu Jürgen hommikul ka ütles, nagu ei ole nagu sellist ärevus, kui muidu on olnud selle presidendi valimisega. Mul ka nagu niimoodi, okei, okay, noh, muutub, noh, siis muutub, on ju.
3: No, Keskerakonna saadikud tulevad saali, hääletussedeleid välja ei võta, EKRE omad ei tule üldse kohale. Ma saan aru nii.
2: Ja no siin tema ütleb, et Ülle Madis võib kokku saada vajalikud hääled, aga võib ka juhtuda nii, et mõned saadikud, kes andsid oma hääle tema kandidatuuri toetuseks, tegid seda silmakirjaks, jätavad otsustaval päeval oma toetuse talle andmata. Ega sa poliitikuid ei tea, et tuntud ütlus järgi on diplomaatidele antud kõnelemise oskus oma mõtete varjamiseks. Et me tegelikult ei tea, mis nad mõtlevad. Aga ta on siin läbi võtnud siis kõik need Eesti presidendid, kes meil nüüd on olnud. Ja et mida siis keegi on sümboliseerinud? Lennart Meri oli kirjanik, kes kirjutas taas iseseisvunud Eestit nagu romaani. Arnold Rüütel oli kolhoosi esimees, kes leevendas uute aegade hammasrataste vahele jäänute hingevalu. Toomas Hendrik Ilves oli ulgu eestlane, kes andis sovjeti ajastust läbi käinud rahvale võimaluse end euro ning europasime pesumasinas puhtaks küürida. Kersti Kaljulaid kehastas igal ühele antud võimalust tõusta absoluutsesse tippu juhul, kui poliitikud ei suuda omavahel mitte milleski kokku leppida. Ja Alar Karis oli Arnold Rüütli uus tulemine, aga kvalitatiivselt uuel tasandil.
1: Tee minule natukene poliitikast kaugemale inimesel võibolla kui sina. Kui nüüd Reformierakond, sotsiaaldemokraadid, Eesti 200 ja Isama annavad hääled, siis on hääled koos.
2: Kui kõik annavad.
1: Kui ja, kõik nendest
2: kui
1: annavad.
2: Ei ole,
1: et Keskerakond EKRE väljas ikka saavad hääled kokku.
3: Ja. Aga nüüd kui aha, tulevad ühed, kes muidu...
2: Seina äärse ka, eks ole.
3: Et anname, aga siis aga see täna saalis ei hääleta. No.
1: Ongi amm. Ja.
3: Aga see on minust eriti totter. Nagu.
1: Ei muidugi. See, no see on...
3: See on nagu selline, miks te üldse kokku hääleta seda siis?
1: Vaat,

0: Riigikogu ees piketi on ju , et tuleks otsevalimised .
1: Nende jaoks oli ainus ja üks president .
0: Mart Helme .
1: Polegi rohkem .
2: see on nagu tühi vaht , aga teistpidi , kui sa ütled , et miks sa siis niimoodi kaagutad , on ju , noh . oletame , et sa kuulud ühte nendest erakondadest , kes täna on siis nagu öelnud , et nad hääletavad Ülle Madise poolt . ja vot siin on nüüd nagu see dilemma sul , eks , et sa oled sellesse erakonda astunud ja sa võiksid oma mõtetes olla selle erakonnaga poolt ja kui me koosolekul praegu otsustasime , et oletame , et me teeme otsuse , et kutsume homme meile siia .
0: Ülle Madise võiks kutsuda homme küll .
2: külla Ülle Madise . on ju , me kõik kolmekesi praegu otsustame , aga sina mõtled omaette , et aga mina ei taha tegelikult seda Ülle Madist , on ju . eks , et noh , et kas sa lähed oma
0: salajase hääletuse .
2: ja et kas sa nagu tahad , teed lõpuks seal hääletades nii nagu sa isiklikult mõtled .
0: ma arvan , neid tehakse , usu mind , et neid tehakse .
2: või sa oled kollektiivi nimel .
0: pange seda tähele , mina poliitika kauge inimesena ütlen , et see läheb homsesse .
2: no vaatame siin Ülle Madisest siis , et mis tema ülesanneteks on , noh praegu , kui on tegelikult ikkagi keerulised ajad üleüldse , eks maailmas ja igal pool , siis ütleb Vastov , et asjade praegust seisu arvestades kujuneb Madise põhitööks säilitada seisund , kus ta solvab võimalikult väheseid , ei vihasta kedagi välja , ei ole pinnuks silmas , ei süvenda veelgi ühiskonnasisest vastandumist . kas ta võiks muutuda perfektse köietantsija sümboliks ? Ta küsimuse ja üks oht siin tal ikkagi on , et me oleme just keset seda suurt kaost ja see kõik ei pruugi olla üldse nagu lihtne ülesanne , sest Ülle Madisele vist asi , mida nagu on erinevates kohtades ette heidetud , on see , et ta on natuke liiga normaalne , noh et kuidagi räägib meile seadustest ja sa tahaks kuidagi nagu mingisugust , ma ei tea , isiksust võib-olla rohkem näha .
1: liiga normaalne .
2: no see oli minu sõnastuse see , jah . ma eeldan , et
0: ma saan aru , täna on vaja 68 häält saada ja 75 saadikut on andnud allkirja , et nad hääletavad tema poolt .
2: et seal isegi võib mõni pätt
0: olla . 7 võiks justkui nagu siis , ai ma ikka ei pane , onju , aga kui need on juba 8 , siis on jama , onju . noh , jah , siis ma saan aru , kui president jääb valimata , toimub siis
2: homme jälle .
0: homme teine voor , samuti kell 12 ja teoreetiliseks saab samal hommikul ka uusi kandidaate üles seada veel . Okay. ja mis siis saab , siis läheb valimiskokku ?
2: no vaata , nii nagu meil Kersti Kaljulaid ju kunagi valiti , et oli see üks voor ja teine voor , kolmas ka äkki veel , igal juhul lõpuks kõik need ebaõnnestusid ja siis ju Kersti Kaljulaid tegelikult tuli nagu pauhti , ei tea kus kohast , eks ole . rahvas teda väga ei tundnud , on ju , aga noh , mida on ka vahepeal Ülle Madisele ette heidetud , aga minu meelest ega Alar Karist ka , olgem ausad , rahvas ju enne presidendiks saamist väga ei tundnud , on ju .
0: ei no teadsid võib-olla need , kes seal Eesti Rahvas muuseumis seal olid kuidagi nagu kursis rohkem sellega , onju , aga noh , me teame ju kõike , vaadates noh , haridust ja kõike muud veelgi , millise inimesega on tegemist , ega Ülle Madise samamoodi ju haritud ja intelligentne inimene , noh .
2: eile saime lugeda ta abikaasa tegemiste kohta mingist artiklist pikemalt . kuule , aga külla tuleb meil küll mees , kes Eesti presidendiks kunagi ei saa .
0: kus sa , ei vist ei saa jah .
2: ei , mitte kuidagi , minu meelest ei tohiks saada . vaevalt , et German Kolami . Eesti presidendiks .
1: kas on välistatud ?
2: see peaks olema välistatud , aga värvikas mees , kes on Eestisse elama tulnud ja siin annab kontserte ja laulab ja on selline humoorikas tegelane . tema on meil nüüd tõesti järgmise tunni alguses siis siin meiega Hispaaniast pärit , aga Eesti oma koduks valinud .
0: ja kell on 8:54 saanud , oled raadioga . Star FM hommikuprogramm on sinuga koos , kuulame muusikat ja siis German on meil külas tõepoolest .

0: Laseri dokumentaalsari Iluretk sukeldub Türgi iluturismi glamuursesse, kuid samas karmi ja kohati lausa illegaalsesse maailma. Iluretk täna õhtul 20:30.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Kas oled sporditundideks valmis? Laste spordidressid, jalanõud ja T-särk. Vaid 21 eurot ja 45 senti. Kõik kooliks ja spordiks ühest kohast. Decathloni kauplusest ja äppist.
3: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja marsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
5: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
6: Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
7: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Kaarautas on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
6: Õhuvärskendaja, rätik.
8: Koodkokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli koopkokad.ee.
9: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
10: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapsleid Feiri 125 tükki aitäh kaardiga 19,99. WC-paber Seva 32 rulli aitäh kaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
11: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

0: Tere hommikust! Täna kell 12 algab Riigikogu istungisaalis erakorraline istungjärk, kus toimub presidendi valimise esimene hääletusvoor. Vabariigi valimiskomisjon on registreerinud presidendikandidaadiks Ülle Madise, kelle seadis üles 75 Riigikogu liiget. Enne esimest hääletusvooru esineb presidendikandidaat Riigikogus ettekandega. Valituks tunnistatakse kandidaat, kelle poolt hääletab vähemalt 68 Riigikogu liiget. Prokuratuur algatas kaitseministeeriumi haldusala uurimiseks kriminaalmenetluse, mis puudutab nii käesoleva kui ka möödunud aasta riigikontrolli auditites käsitletud asjaolusid. Eelmisel aastal avalikustatud riigikontrolli audit käsitles riigi 2024. Aasta raamatupidamise aastaaruande õigsust ja tehingute seaduslikkust. Kellelegi kuriteo kahtlustust esitatud ei ole, uurimist viib läbi kaitsepolitseiamet. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas Venema õhuruumi sulgemisest reisilendudele, öeldes, et seal lendamine ei ole enam Ukraina droonirünnakute tõttu turvaline. Zelenski rõhutas, et Ukraina ei hakka siviillennukeid ründama, kuid lisas, et Venemaa taevas hakkavad lendama droonid ning sellega tuleb arvestada. Ukraina president teatas, et kampaania on vastus Moskva uuele eskalatsioonile. Ta märkis, et alates augustist on Venemaa muutnud Ukraina vastase sõja taktikat, suurendades siviilelanike vastu suunatud terrorit. Ning reisijate arv Araabi Ühendemiraatidesse on alates USA ja Iraani sõjalise konflikti algusest vähenenud drastiliselt, ütles Estraveli lennupiletite ja reisikindlustuse müügidirektor Mauri Saarend. Mitmed lennufirmad, näiteks Finnair, SAS ja Norwegian, on teatanud, et sel talve hooajal lende Dubaisse ei toimu. Reisikorraldajatest pakub talveks pakettreise Dubaisse, tema sõnul testuur ja need paketid on ka Estravelis müügil, aga üldiselt annab Dubai puhul olulise rahalise võidu lendude ja majutuse eraldi ostmine. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob teieni DF Pank.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal on Lõuna-Eestis saju hooge laialdasemalt ja on näikest ning sooja tuleb 17-21 kraadi.
3: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
4: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
5: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: jäneda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Tere hommikust, 9.06 on saanud kell, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos ja meil on külas mees, kes räägib eesti keelt, aga ei ole Eestis pärit, ta on tenor, on ta ooperilaulja, Herman Kollami on tema nimi, täisnime võid sa ise öelda, sul on väga ilus täispikk nimi, mida mina ei suuda välja ääldada, tere hommikust.
2: Tere hommikust, minu täisnimi on Herman Javier ja siis tuleb Golami Torres Pardo.
1: Aha,
3: see kõlab, see kõlab nii ilust lihtsalt.
1: Ta vaata ooperi lauljal võibki olla nii ilus nimi, vaata see kuidagi käib nagu asjaga kokku.
3: Üle üldse hispaania keel on ilus.
1: On Aita. Ilus, aga ja. Raske. Minu arvates on hispaania keel raske.
3: Mulle kuidagi nagu meenub see, et öeldakse, et eestlastel on hispaania keelt hea õppida või omandada. Ma ei tea, kas see vastupidi ka on, et Hispaaniast pärit inimesel on eesti keelt ka kuidagi nagu hea õppida või vastab see kuidagi moodi tõele või see on täiesti jama jutt?
2: Ei, ma arvan, et muidugi soltub inimestest, aga noh, eestlased, need eestlased, kellega ma olen tutvunud ja räägivad hispaanakeelt, tegelikult väga ilusti on õppinud ja no ma tean, et hispaanakeeles on ka need, noh, mõned, kui me räägime minevikuses, siis meil on nii palju variante, aga noh, ma arvan, et kõige tasam on rääkida ja noh, hispaanakeel on ka väga nagu sirge keel nagu eesti keel, et me ei laula liiga palju, aga no ei, ma arvan, et see on lihtsalt õppimist ja
3: kuidas sa õppisid eesti keelt?
2: Ma käisin Tartu ülikoolis, see oli juba päris noh, 16 või 16 aastat tagasi ja umbes ja siis ise otsustasin, et esimese aasta, kui ma tulin Eestis, et ma opin eesti keele ära, et ma ise ei teanud, miks, et see tuli lihtsalt nagu lambist, aga nagu jumal oleks mulle öelnud, opi eesti keelt.
1: See on tore, aga mis su lugu, Herman, on? Sa tulidki Eestisse ülikooli ja siis ülikooli sa tegid ära, aga sa mõtlesid ikkagi, et sa jääd Eesti maale. Noh, praegu sa muidugi tuuritad Euroopas ringi, sa käid laulmas ja esined mujal ka, aga kas sa elad Eestis?
2: Ma ikka elan Eestis. Eesti on ikka minu kodu. No sakslased on ka proovinud, et ma koliks sinna, aga eestlased ikka hoiavad mind. Aga samas nagu, kuigi siin mul on juhtunud nii palju asju ja noh, ikka nagu kodu on olemas, siis mulle tegelikult meeldib rohkem Eesti kui Saksama või Austria. Et
1: sul naine on?
2: Jah.
1: Eesti naine?
2: Eesti naine, jah,
1: no, olemas. Siis ongi juba põhjus olemas, miks Eestis olla.
3: Aga naine pole öelnud, et tead, et
1: Hermanne
3: kolime Hispaaniasse. Kõik eestlased lähevad praegu sinna.
2: Jah, see on väga popiks läinud. Et, no, Hispaania ikka nagu, noh, mina olen ka natukene nagu, noh, eestlane muutunud, et ikka vaatan Louna Hispaania ka no, ja kuigi no, ma olen ise Madridis pärit, aga noh, seal Kadiz mulle väga meeldib, noh, olla või Huelva või kõik selle Malaga kandi, et tegelikult väga ilus ilm on ja no ikka nagu mõte on ka seal tegelikult, et aga no ma arvan, et parim elu on nagu eestlased on ka teinud, et pool aasta on Hispaanias ja pool aasta on Eestis.
1: No just nimelt, ideaalne.
4: Sinu pere käib siis ka väga palju Hispaanias.
2: Praegu hetkel, no me plaanime ka minna natukene kauem praegu, aga me oleme käinud, noh, praegu viimased aastat ei, sest mul on väike laps ja noh, mul on kaks last, kaks tuurukut, aga see väike beebi, kes tuli, siis ei olnud nagu võimalus noh, reisida nii palju.
4: Aga suurem laps räägib issiga hispaania keeles, emmega eesti keeles?
2: Tema räägib väga puhtalt eesti keelt, hispaania keelt ta saab aru, ta räägib ka, et ta nagu suht lõp vabalt. Vahepeal noh, kui laps räägib molemad keeled ja isegi inglise keelt ka valdab, ta saab aru ka inglise keelt, et siis ma näen, et vahepeal tal on väike raskusi, et noh, alustada fraasi, sest tal on nii palju nagu mõtteid.
3: Mis keeles peaks pihta hakkama?
2: Ja, et
1: kui vanem laps on?
2: Ta on 4-aastane.
1: 4-aastane, okei. Okay. No aga mõtle, 4-aastane ja sul on kohe 3 keelt ja vaikselt kogu aeg arendad ja see on suurepärane tegelikult lapsele tuleviku mõistes.
4: Inglise keel tuleb sellest, et sa räägid naisega inglise keelt.
2: Inglise keel tuleb, noh, ta vaatab need multikad, kuigi noh, mina ei ole suur fan nende multikatest, aga noh, et noh, vahepeal jah, ma ise kasutan inglise keelt vahepeal, no ma räägin ka eesti keelt muidugi ja siis nüüd, et minu isa on kodus, siis ka hispaania keelt päris tihti. Ja mina ise püüan, aga vahe vahepeal mul tuleb kogemata ka eesti keel ja inglise keel, no igasugused keele.
4: Ja lapse elus on see põnev, meil on ju ka siin teada ühel kolleegil kolmkeelsed lapsed, eks? Ja.
1: No minul endal kodus on multikas tulnud kahe poole aastasel, üks päev ütles selgelt, let's go mommy, siis mõtlesin, ossa pühataes, kus see nüüd tuli, aga ja. Siis ma panin tähele, see ühes multikas niimoodi öeldakse. Aga Herman on meile Hermaniga nii huvitav ja põnev rääkida, me kindlasti Herman jõuame rääkida ka sellest, et sa lähed esinema Eestis Võru kultuurimaja kannel Tartu Jaanikirik Pärnusse, Haapsalusse, Tallinnasse ja sa ei lähe üksinda. Herman on kaasa võtnud 15-aastase suure pärase ooperi laulja, kes on tõesti alles 15-aastane Lilian Sauvola on tema nimi ja ta on üks väga vähesid noori, kes on saanud võimalus õppida Sibeliuse akadeemia noorte osakonnas. Mis see tähendab Sibeliuse akadeemia üldse?
2: Sibelius Akadeemia tegelikult on üks kõige kõrgem maailmas akadeemia, nagu ooperi, ütleme, või klassika muusika akadeemia, noh, ja ütleme, et see on isegi maailma tase
1: okay.
2: koht, et see on siin kõrval Soomes, Helsingis ja Lilian on, tegelikult Lilianiga on olnud väga huvitav, sest kunagi oli Damari Ilves, noh, Silvia Ilvese õde, kes õpetas talle laulu, laulmist ja siis kunagi ta kirjutas mulle et õpeta talle laulmis, aga kuidagi me ei saanud nagu kokku ja mul oli paar aastat tagasi, noh, tuuri Netsajevaga ja siis Lilian tuli laulmas, laaval nagu üllatus ja siis ma vaatasin teda, wow, et noh, ta oli, jah, ja 14 aastane ja siis see kuidas ta laulis ja kuidas see hääl tuli ja tammer on nii ilus, et värv oli kogu aeg sarnane, ta ei muutunud, ta ei pingutanud hääl tulse nii kõrged notid, nii puhtalt ja ma ise mõtlesin, issund, kui mina olin 14 aastane isegi, no, vabandus, ma ei oskanud laulmis üldse, null et ma mängisin viulid aga finito, no et ta, ma näen, et ta on nii nagu küpsetanud ja see oli nii huvitav, kõik see laulmine, et kuidas talle tuli, sest ta oli konsert kunagi, noh, enne COVID-i, mul oli Netsajevaga konsert seal Keila-Joel ja siis ta ise, noh, tuli vaatamas selle, noh, konserti ja noh, ta oli 7-aastane ja juba sellest vaatas Netsajeva ja ta sai nii suuri inspiratsiooni, et olla nagu ooperi lauljaks ja, noh, lauljana ja laulab ilusti, väga valdab ooperit, crossover, nagu mina olen pühendanud nii palju pop klassika. Mina ise olen tegelikult rohkem, noh, ma olen muidugi opinud ooperi laulmist, aga ma ise, mulle meeldib laulda rock laulud, mulle meeldib laulda crossoveri laulud, pop laulud, aga alati nagu ooperi tehnikaga.
1: Võitmes, jah. Okei. Okay. Kuulame natukene, kuidas siis Lilian ja Herman laulsid. See on üks kanal kahes saade, kus te finaalis seal siis koos esitasite ühe ooperi fantoomist loo. Ma natukene lasen seda siia ja eetrisse ka ja siis teeme väikse pausi ja räägime, kus siis Hermanit ja Liliani saab vaatama minna, nii et ole kindlasti raadioga Star FM, aga praegu kuulame siis, kuidas kaks suurepärast ooperi lauljat oma vahel kõlavad.

0: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlusel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga ELM-esporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutu tingimustega paltse.ee.
1: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal Talu või Eesti 150 grammi, aitäh kaardiga 99 senti. Jahutatud sea välisfile, kilohinnaga 3,59. Maxima.
2: Palun vaikust, võtte!
3: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
4: Tagasi tööle. Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Tere, kaks šokolaadi jäätist.
7: Emme, ma tahan ise maksta.
8: Palun.
9: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning annad unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanu.
10: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
12: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. Septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
13: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

0: Jäneda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Star FM on sinuga koos ja hommikuprogrammis on külas Herman, kes on siis tenor, on ooperilaulja, elab Eestis juba pikka aega, lõpetanud Tartu Ülikooli ja on ta tullud Hispaaniasse ja Eestisse ja täitsa räägib puhtalt selgelt eesti keeles. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Ja sa iljaaegu räägime sellega ära, olid sellises suures telesaates nagu The Voice ja Saksamaal. No see saade Saksamaa on Eestist, noh, ütleme pisut suurem, eks ole. Ja teil läks seal väga hästi, ma vaatsin teie eelvooru, kus kõik 4 kohtunikku, kelle seas oli ka Ronan Keating näiteks, kõik keerasid teile selle tooli teie poole, see tähendab seda, et nad valisid teid.
2: Ja, et seal The Voice of Germany tegelikult jõudsime väga kaugel, et sellega tuli selline kolmekesi, saksa keeles öeldakse auftritt, mul tuli lihtsalt see sõna, aga see on see esinemine, et koos Impulsoga, Impulso Tenors, kus ma ise töötan Austrias ja Saksamaal, ja tegelikult tänu selle Voice, seal oli ka Tokyo Hotel, Venad ja Sirin Rivit, Giovanni Sarella, aga Ronan Keating tegelikult oli ka vaimustatud, et vau, wow, et kus see tuli, et nii äge ja siiamani Ronan tegelikult vahepeal me vahetame mõned e-mailid, isegi meie management vahetab e-mailid, aga praegu ja me teeme tegelikult Impulsoga, me lähme tegelikult nüüd homme varahommikul lendan Frankfurtisse ja siis sealt lähen Stuttgarti lähedal Heidelberg kuskilest, sest seal tuleb Glückske Fülle, kus esineb David Guetta ja paras David Guetta mul on nii suur au, et saan esineda Impulsoga laval.
1: Te esinete peale David Guettat.
3: Guetta on siis teie soojendus esindaja?
2: Ma ei oska öelda, aga
1: üks on ju korralik tümakas, teine on selline nagu kuidagi läheb rahulikumaks või?
2: Ja meil on tegelikult üllatus mõeldud see laul Titan. Aha. Mis David Guetta see tema suur hit, me tegelikult praegu me valmistame, see on üllatus, aga ma jagan Eesti rahvadele, sest see on saksakstele üllatus, et nagu nii keegi seal ei saa aru.
1: Kui lahe.
2: Aga me laulame seda Titan lugu enda versioon, crossoveri versioon
4: talle. Mitut keelt sa räägid? Sa räägid saksa keelt ka või?
2: Ich spreche Deutsch auch, aber ja.
1: Mis see on austria keel ka või?
2: Austria, ja, ich habe auch meine Österreicher.
1: Inglise keel, hispaania keel, eesti keel. No suurepärane, midagi veel?
2: Itaalia keel parlo anche italiano, perché la lingua italiana è la lingua dell'amore.
1: Vaata, kui inimene on andekas, siis inimene on andekas. Kuidagi ebamugav hakkab siin istuda.
3: Aga kui on erinevad kultuuridega, siis toit on väga suur kultuuri osa. Ma ei tea, kuidas siin Eestis sul on, et oled sa nagu Eesti toidu võtnud omaks või pigem ikkagi eelistad, et kodus süüakse Hispaania kööki?
2: Tegelikult mulle väga meeldib Eesti toid. Ma olen nii harjunud ka Eesti toiduga hakkliha ja need kukeseened ja need keedetud kartulid ja hapukoor eriti. Tegelikult Eesti produktid on ka väga tervislikud.
3: Aga metsaseenele lähed?
2: Ma olen seda teinud kahjuks, ma ei ole nii tihti, aga ma olen seda teinud, ma arvan, et ja tegelikult ma ise elan praegu metsa lähedal ja mets on mulle nagu vana eslastele on väga nagu ka seotud mulle nagu kunstnik, et igakord kui ma lähen mets, see annab mulle nii palju energiat, et nüüd ma ise ka tegelikult mõistan, eslased, kui nad käisid metsas, et tegelikult metsa, Eesti metsas on nii palju energiat ja siis sealt mul on tulnud tegelikult, ma pean seda tõestama, et on tulnud nii palju inspiratsiooni, et lugu kirjut esinemiseks isegi nagu tuua nagu uued showd ja ideed.
4: Sa nimetasid enne, et su isa on Hispaanias siin ja kas ma saan aru, et sinu naine ja lapsed on praegu sinu isaga, sinu isa toimetab seal metsas, kus te elate, teeb süüa?
2: Ja minu isa on tegelikult minu isa mängib trompeti, minu isa praktiliselt teeb muusikoterapia, kõik instrumente ta mängib, et ta on dirigent, trompetit, ta mängis sakso, cello, viola, praktiliselt terve orkestrit ja jazz, ta on suure jazz armastaja, tema esineb ka, ta mängib flamenco jazz lugu ka tuuril, siis kaaristi isa lugu muidugi ja
4: sellel teie tuuril, kus nüüd sina Lilleniga oled
2: ja siis mõned lood juurde ja tegelikult minu isa ka teeb väga hea toitu, tema oskab isegi, tale meeldib teha Aasia toitu, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, et praktiliselt see, mis me sõime kodus, on väga rahvusvaheline.
1: Tead, Herman, me vaatakse nagu mingit filmi, mis nagu ei ole päris. See on nagu vau, respekt mõtle.
3: Aga mis see parim Hispaania toit on?
1: Paella.
2: Täpselt nii.
1: Nii,
2: paella on paella eesti keeles.
1: Paella, jah.
2: Paella, jah. On, aga paella, noh, nagu Mallorca ka öeldakse, tegelikult...
3: aga paellast on hea paella, siis mis? Nagu, et noh, siin ma olen ka saanud igasugust enne.
2: Ja paellas on väga erinevad, aga parim on see, kus on need krevetid kana ja siis väga-väga hea riis ja safran. Aha. See safran on see saladus, mis okay. on paellas, no? Ja eriti nagu kõik see ette valmistamine ja buljon. See on see ka väga-väga suur saladus, et kui buljong on, on tulnud nagu merest, kui need mereanid kõik seal kokku, siis see tuleb nagu suure paraneet.
3: Teil on siis oovis on suur pann ja seal käib kogu aeg üks kõva küpsetele.
2: Ja seal korval väga hea sangria ka väga soovitan, see on nagu unistus.
1: Mul hakkavad sülja näära praegu, ma tahaks Hispaanias juba minna.
3: Ma tahaks Herman elu endale.
1: Ma tahaks Herman elu endale ka. Ma ütlen, paeijat ei saa teha alla 10 kilo, see ei ole võimalik.
2: Ja see on see plus, et sul on see tehtud ja see kestab praktiliselt terve.
1: Kuulge, räägime sellest ka, et tõepoolest Herman on tulnud meile küll ikkagi sellepärast, et kutsuda siin kontserdile. Ja kontserdi, nagu me ütlesime, annab ta tõesti ühe ime lapsega Lilian Sauvola on tema nimi. Ta on kõigest 15 aastane. Ta laulab suurepäraselt. Ta on saanud väga... kuidas Sibeliuse akadeemiasse, kuhu tegelikult väga tihti ei saa. Ja te hakkate kontserttuuri tegema 9. Septembris. See on juba, sa käid vahepeal ära, tuled tagasi juba.
2: Praktiliselt jah, ma tulen tagasi.
1: Järgmine nädal algab.
2: Jah, puhapäeval tulen tagasi 9. Tegelikult me oleme Voru kultuurimajas Kannel ja kõik on need konsertid on kell 7, siis järgmisel päeval, 4. 10. Siis me oleme Jänikirikus Tartus, 11. me oleme Toom kirik,
1: Elisabeti kirik.
2: Jah, Pärnus siis on...
1: 12. Haapsalu Toom kirik, 13. septembril Tallinna Jaani kirik jällegist.
4: Aga mida me seal siis kuuleme? Kas seal on rohkem nagu ooperit kuulane või?
2: Seal tegelikult ma ei jutle, et oleks ainult oper. Me laulame nagu operi tehnikaga, seda ma ei saa valetada.
1: Aga pop laule ka?
2: Aga me armastame pop laulud. Me armastame tegelikult Eesti lood ja me armastame ka rock hitid. Et see on selline kava, mis minena nimetaks rohkem nagu show, sest mina olen pühendanud need viimased aastat minu elus nagu rohkem teha show muusika ja ma pean tõestama ka üks asja, et noh, kõik nimetavad, et ma olen operi laulja, ma pean utlema, et ma olen rohkem crossoveri laulja nagu Andrea Bocelli või Il Volo, Il Divo, et mina näen enda tuleviku nagu show tegemiseks. Ja see on see, mis paneb kaasa rahvas ka laulmas. Meil on väga head ka presentatsioonid, kus me tutvustame ka lood ja ennast ka räägime enda elust. Ja see on nagu reis, sest on ka, meil on kavas ka parimad crossoveri hitid, operi hitid, laulud, Eesti laulud ja rock hitid ka.
1: Väga äge.
4: No sama tasub minna. Küll no, nagu sina. Ja.
1: Nii palju ütlen, et piletid tasub ära osta, aga need kohad nüüd ei ole teab, mis väga suured ka. Ja Fienta on see koht. Fienta.com. Otsige üles sealt septembrikuu muusika embuses ja Herman Kolami ja Lilian Sauvola. Nii et tasub minna. Isegi mõtlen, see tundub tõesti väga äge.
4: Hermane isa Ali Reza on ka kohal.
1: Ali Reza Kolami.
3: Kuidas seda hääldatakse õigesti?
2: Ali Reza.
4: Aha. See on Hispaania nimi või?
2: Tema tegelikult on Pärsias sündinud, aga noh, ta on hispaanlane, aga noh, ta on sündinud Pärsiast.
3: Kui huvitav.
4: Hüha, kirjumaks läheb.
2: Mul on tegelikult veri, noh, natukene Pärsia veri, mul on ka Andalusia veri, Prantsuse, Itaalia veri ja isegi mul on ka Israeli veri, et igas sugust.
1: Me saame aru, miks see nii keeli nii hästi osad, eks ole. Selle on vaja segu, et saada nii heaks inimeseks, nagu Herman on. Aitäh sulle, Herman, külla tulemus. Sinuga on väga tore rääkida.
2: Aitäh. Mul oli ka nii suur hea meel ja ma loodan tegelikult, et varsti me näeme siga.
3: Ja kui järgmine kord tuled, siis võtta paieejad kaasa.
2: Ja. Ma teen seda ka.
1: Ja tervita Ronan Kiitingut ja David Kuetat.
2: Olgu.
4: Ja Liljani ja isa.
1: Ja Liljanit, isa ja naist ja lapsi ja kõike. Aitäh, Herman oli meil külas tõepoolest. Aga kuuleme siis Ronan Kiitingut ka, kes siis Hermaniga ikka siin aegalt suhtleb ja kontakte vahetavad ja räägivad. Nii et minest hea, varsti võib-olla Ronan Kiiting ja Herman ühine kontsert Eestis tulemas.

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
2: Liitiumi joonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumi joonakud sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
3: Riimi mammutipäevade pakkumised. Jahutatud lõhefilee 12,99. Kassisööt Gourmet Gold 85 grammi 49 senti. Ja nõudepesukapslid Sveri Platinum Lemon 125 tükki 17,99. Telli rimi.ee.
4: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 31. augustist. Maapähklik krõbeda kattega 200 grammi 1,59. Tortilja krõpsud 200 grammi 1,39. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
6: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteekides.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
9: Muidugi on tuttav, mul poisid said ka siin.
8: Midagi pole vahepeal muutunud.
10: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
11: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslit 100 tükki. Koopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 eurot. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.

0: Jäneda sügislaate laupäeval, 5. septembril.
1: Tere hommikust, kell on 9.42 saanud, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos Pille, Minev, Jürgen, Pärnsalu, Andres, Puusep.
2: Ja juba istuvad lapsed ilmselt koolitunnis, kuigi päike paistab hästi ilus, tundub, et on õues. Ma vaatsin, et Delfi tegi eile ühe niisuguse tänava eksperimendi.
1: Nii.
2: Ja mõtlesin, kas teil on ka muidu. Ühesnaga, küsimus on. Ma ei tea, kumma ma teist nüüd esimesena ette võtan.
1: No vaatame, vali, sa pead valima.
2: Ja see, kes esimesena suu lahti teeb, see on tublim. Ütle meile nüüd Eesti tähestik.
1: Loen ette või? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ja Q oli ka seal kuskil vahel.
2: Kus juures sa loed täpselt samamoodi nagu mina.
1: Q, R, S, T, U, V, Õ, Ü. Aga tegelikult on ju kaks siis V ja mingid asjad Y kuskil veel.
2: Aga tead, ma oleks lugenud täpselt samamoodi nagu sina. Need Z-id ja Z-id ja neid asju nii sujuvalt ei tule. Aga täpselt sa lugesid nagu mina.
1: Ma tean, et need on seal, aga ma kuidagi loen seda nagu... Ma ei tea, kas see tõeldakse valesti, aga mingid need keerulised tähed on kuskil.
2: Miks me õppisime, Andres lukas täpselt sellisel viisil nagu mul on peas, et mingil põhjusel, kas me õppisime siis alguses ilma nende setideta selle tähestiku
1: vähem? Ei, no seal tavaliselt tuleb ju RS, siis on mis see
2: šaad,
1: set,
2: kiiresti loed, sa loed täpselt.
1: Ma jätan need vahele millegi pärast, jah. Ja V tuli vist peale kaks siis, tähendab V ja siis on kaks siis V, aga siis ta ei ole kuidagi suur. Aga kus Y käib?
2: Aga samas C loeme me kohe sisse, on ju. A, B, C, D, E, F, G.
1: Jaa.
2: Loeme ka kohe sisse.
1: Aga kus see, ootame, vaatame, kus see Y on täitsa lõpus.
2: X, Y.
1: Õ, Ä, Ö, Ü, X, Y. Aha, okei, seda ma olin ära unustanud.
2: Mõned asjad oleme ikkagi kooliajast kuidagi niimoodi pealuu sisse suutnud jätta.
3: Ma vist oleks ka esimese raksuma selle lihtsama versioonide tähestikest lugema.
1: Jah, kuidagi nagu tundub nagu A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Q, R, S, T, U, E, U, E.
3: Isegi see Q tavaliselt jääb välja.
1: Q, mul millegi pärast ta oli kooli ajast kuidagi jäi siia.
2: Minul jääb ka välja esimese hooga.
1: Aga võt need šat ja tset ja tšššat.
3: No pääsid A, B, C selgele, aga kaugemale tavast ei lähe.
1: No D, E võiks ka olla.
2: A, B hakka pähe, kui ei hakka lükka pähe.
1: Aga seda ikkagi mäletad, et alfa on A on alfa ja B on bravo ja D delta ja kuidas need Foxtrot ja kõik need...
2: Vaat ei mäleta nii viisi, jah, pigem ma tead...
1: Mul läheb vaja sellepärast, et meil on pääste kutsed, eks ole, on nagu kas alfa kutse või no okei, päästes on aste 1, aste 2, aste 3, aste 4, aga politsis on küll ja kiirabis on vist alfa, bravo, delta, noh, need on teatud kiirusega kutsed, on ju.
2: Ja kas sa seda tead, et too on doktor Ai ja Rei on Reinuvade Rein?
1: Seda tead, ainult vaib politsei, drive fear, officer.
2: Ja seda tead, et kui ma sulle näitan niimoodi rusikat praegu, siis see on joo, lee, mii. Praegu kätega näitasin siis, kuidas see...
3: Kus targutavad nüüd siin 8.
1: Aga me mõtleme, mis veel koolist, me ju rohkem ei tuleks, see ongi kogu moos, sest 2+2 on 6, on ja see on mul selge nagu...
3: Tangens.
1: Jah, see on matemaatika on mul nagu kooli ajas selge.
2: Ei, no korrutustabeli äkki suudaks ikkagi ka...
1: Ei, no suudaks, vast ikka suudaks.
3: Kuhu maali ma küsin?
1: Aa, see on teine asi. Et nagu 8 korda 1364 ikka peast ei panema.
3: 10 piires paned ära, aga...
1: Ja edasi läheb keerulisemaks.
3: Hakkad näppude peale.
2: Ma püüdsin praegu mõelda, et kuidas me korrutustabelit õppisime, aga ei tulnudki meelde, et kuidas see siis... Kuidas see esimene õppimine oli? 1 korda 1 on 1?
1: Ei, no seda küll, aga lõpuks...
2: Siis oli 2 korda 2 või kuidas...
1: No lõpuks need liitmislaud, mis sa panid ju kuhugi või korrutamisega punkti ja noh, ühesõnaga, jah. Lasta olla edu ja jõudu kooli õpilastele. Kuidas mõtlen, kõvat närvi ja uskuge mind, see saab kiiremini läbi, kui te arvate oskategi. Ja siis seda on ikkagi kool on vaja läbi teha, ega mis seal ikka.
2: Jah.
1: Tõmmame otsa kokku või?
2: Jah.
1: Läheme sukeldume siia liiklusesse ja ma vaatan ummikuid on oma jagu täna.
2: Hakkab pihta, jah?
1: No ikka, ma arvan, et ega lastevanematel tuleb ka seda sõitmist oma jagu ette. Vii üks laps sinna, teine laps tänna, siis too ära, vii trenni ja nii edasi, nii edasi. Et noh, päris neid väiksemaid sa ju ise ei pane mööda linna seiklema, eks ole?
2: Jaa, homme oleme juba kerges rutiinis, nii et...
1: Miks seda arvad?
2: No juba kolmas koolipäev ja nii edasi, harjume ära selle liiklusega, aga naudime praegu, kes vähegi saab seda päikest ja soojust.
1: Jaa, ilusat kolmapäeva jätku, Star FM hommikuprogramm on kenast tagasi juba homme hommikul, nii et ole sina ka, Liis Lustmägi tuleb nüüd sinuga siia stuudisse.
2: Ilusti päeva.

igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Bigpangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013. Märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Bigpangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Bigpank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013. Märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinna raha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finansteenust pakub Bigpank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.

0: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõude pesumasina kapsleid Feili 125 tükki, aitäh kaardiga 19,99. WC-paber Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik, mis puhastuseks vaja.
2: Müsli paks ei tühjaks, kuhu see tühi karp käib?
3: Siisesse

0: Tinderisse.
1: Kust sina seda tead?
0: Keskkonnaka õpetas.
2: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon täna.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Ostes Eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Moosaarema või 200 grammi Koopi kaardiga vaid 1,49 ja valio atleet kuldne viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindliku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemust puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
6: Mina, Sünne Valtri, esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
7: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
8: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattadelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja marsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
10: Ilm täna on meil ilus, päikesepaisteline ja soe, sest temperatuur on 21 graadi juures.

0: päris paljud on ka Türgis käinud, sest et Türgi me teame, see on nagu maailma iluturismi meka, seal öeldakse, et hinnad on odavad, tasub minna. Ma saatsin oma pildi, et see on tere, ma olen 45, tahaks noorem välja näha. Kes see tahaks, eks ole? Ja, ja siis, oi, nii väga tore, siin 15 000 tuleb teha see näo ringlõikus.
1: Ja.
0: Siis oli järgmine koht, oli umbes, et, aga lõikaks teie nina ära. Oota, mis nina, teine koht oli, kas teil on nina juba lõigatud, see tundub väga. No ühesõnaga, sa saad kõiki asju, sulle pakutakse kõiki asju väga palju, kui sa lähed kohale, siis ma, oi, selle peaks ka veel tegema, sulle pakutakse üle, ehk et nagu see valik, et kuidas sa jõuaksid õige arsti juurde, see on keruline.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Tagasi trenni. Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbet lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolite 3,6 liitrit, aitäh kaardiga 11,79. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
4: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
1: Äratus! Maximas on puru odavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga vaid 12,99. Jahvatatud kohv Paulig 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima!
2: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipapi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipapi 8.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Raadio Star FM. Eest.

0: päris paljud on ka Türgis käinud, sest et Türgi me teame, see on nagu maailma iluturismi meka, seal öeldakse, et hinnad on odavad, tasub minna. Ma saatsin oma pildi, et see on tere, ma olen 45, tahaks noorem välja näha. Kes see tahaks, eks ole? Ja siis, oi, nii väga tore, siin 15 000 tuleb teha see näo ringlõikus.
1: Ja.
0: Siis oli järgmine koht, oli umbes nii, et aga lõikaks te nina ära? Oota, mis ma nina ära? Teine koht oli, kas teil on nina juba lõigatud? See tundub väga... No ühesõnaga, sa saad kõiki asju, sulle pakutakse kõiki asju väga palju, kui sa lähed kohale, siis ma, oi, selle peaks ka veel tegema, sulle pakutakse üle, ehk et nagu see valik, et kuidas sa jõuaksid õige arsti juurde, see on keruline.

0: Laseri dokumentaalsari Iluretk sukeldub Türgi iluturismi glamuursesse, kuid samas karmi ja kohati lausa illegaalsesse maailma. Iluretk täna õhtul 10:30.
1: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad, 230 grammi, 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Agulipoisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
5: Raadio Star FM Eesti.

0: päris paljud on ka Türgis käinud, sest et Türgi me teame, see on nagu maailma iluturismi meka, seal öeldakse, et hinnad on odavad, tasub minna. Ma saatsin oma pildi, et see on tere, ma olen 45, tahaks noorem välja näha. Kes ei tahaks, eks ole? Ja siis, oi, nii väga tore, siin 15 000 tuleb teha see näo ringlõikus.
1: Ja.
0: Siis oli järgmine koht, oli umbes niimoodi, aga lõikaks teie nina ära. Oota, mis ma nina ära? Teine koht oli, kas teil on nina juba lõigatud? See tundub väga... No ühesõnaga, sa saad kõiki asju, sulle pakutakse kõiki asju väga palju, kui sa lähed kohale, siis ma, oi, selle peaks ka veel tegema. Sulle pakutakse üle, ehk et nagu see valik, et kuidas sa jõuaksid õige arsti juurde, see on keruline.

käedmistä sit hooli ratast tahavad nyt sind. Kumer silmapiir lahku meil.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Unistuste pulmapidu. 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk. 22.30 Ain Lutsepp, närvekõditavas kodumaises põnevikus Deemonid. Täna õhtul TV3-s.
1: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapsleid Feili 125 tükki, aitäh kaardiga 19.99. WC-paber Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9.29. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
2: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Agulipoisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
3: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa tušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: abikaasa on võimeline sõitma aeg-ajalt niimoodi, et ma vaatan siin, et bensiin hakkab otsa saama. Ei, ta siiski näitab veel, et saab sõita nii mitu kilometri.
1: Sama.
0: Ei, mis saab tähendab ikka. Näitab nii mitu. Palun, lähme võtame ära selle
1: see bensiini.
0: No eriti veel, kui sõidad Eestist väljas või kusagil enne. Ei.
1: Vaatad selle pealt, et saad näed 30 kilometrit teel sõita, siis kohani 15, veab välja.
0: Ja, ega minul on ka, kui tuli läheb põlema, siis mul on väike paanika. Siis peab kohe minema.
2: No jah, ja sul on jällegi nii väike paanika. Et sul tuli põlema läheb, kohe jääb seisma kautta.
1: Aga võtta jälle nii, et kui seisma jääd teerde, jälle seiklus. Sa ei tea kunagi, mis võib juhtuda.
2: Jaa, aga ma ütlen, et kui sul on diiselmootoriga auto, siis see seiklus võib päris kehvasti lõppeda.

0: Laseri dokumentaalsari Iluretk sukeldub Türgi iluturismi glamuursesse, kuid samas karmi ja kohati lausa illegaalsesse maailma. Iluretk täna õhtul 20:30.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
5: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal talu või Eesti 150 grammi, aitäh kaardiga 99 senti. Jahutatud sea välisfile, kilohinnaga 3,59. Maxima.
6: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: sul abikaasa on võimeline sõitma aeg-ajalt niimoodi, et ma vaatan siin, et bensiin hakkab otsa saama. Ei, ta siiski näitab veel, et saab sõita nii mitu kilomet.
1: Sama.
0: Ei, mis saab tähendab ikka. Näitab nii mitu. Palun lähme, võtame ära selle see bensiini. No eriti veel, kui sõidad Eestist väljas või kusagil enne. Ei.
1: Vaatad selle pealt, et saad näed 30 kilometrit teel sõita, siis kohani 15, peab välja.
0: Ja, ega minul on ka, kui tuli läheb põlema, siis mul on väike paanika. Siis peab kohe minema.
2: No jah, ja sul on jällegi nii väike paak, et sul tuli põlema läheb, kohe jääb seisma kauta.
1: Aga mõtle jälle nii, et kui seisma jääd teerda, jälle seiklus. Sa ei tea kunagi, mis võib juhtuda.
2: Jah, aga ma ütlen, et kui sul on diiselmootoriga auto, siis see seiklus võib päris kehvasti lõppeda.

linnas, nii väike pesa. Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suuse mud pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle millest.

0: parim Eesti muusika raadios Star FM Eesti.
1: Vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end, kui ootad kirja.

Kui armastus on petetud, siis meie hinged ei kanna seda süüd. Kui ootad kirja, siis homseks jätab isar. Kiri Maria.

0: ära usu, et saatmata jäi see. Vaata, Maria, jääb seitsiks sulle päikene ja selgem taevas kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, siin võib tulla äikest vee ja selle pärast ma palun hoia end.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: FM Eesti.
1: Oma lõhkeid taeva seniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorijale pasumasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Pätsin pea kätega. Järsku kõik vaibust. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde,

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipapi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipapi 8.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad

0: Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Aguli poisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
1: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
1: Leidsin su kaelage, mida aastaid otsisid. Kas jätan endale või taad tagasi? Nii sinu moodi, et asjad pooleli. Kas harjus?

0: abikaasa on võimeline sõitma aeg-ajalt niimoodi, et oh, ma vaatan siin, et bensiin hakkab otsusama. Ei, ta siiski näitab veel, et saab sõita nii mitu kilometri.
1: Sama.
0: Ei, mis saab tähendab, näitab nii mitu. Palun, lähme võtame ära selle
1: bensiini. Mis see bensiini.
0: No eriti veel, kui sõidad Eestist väljas või kusagil enne. Ei.
1: Vaatad selle pealt, et
0: ei,
1: saad
0: ei,
1: näed
0: ei.
1: 30 kilometrit teel sõita, siis kohani 15, noh, peab välja.
0: Ja, ega minul on ka, kui tuli läheb põlema, siis mul on väike paanika. Siis peab kohe minema.
2: No jah, ja sul on jällegist nii väike paak, et sul tuli põlema läheb, kohe jääb seisma kauta.
1: Aga võtta jälle nii, et kui seisma jääd teerda, jälle seiklus. Sa ei tea kunagi, mis võib juhtuda.
2: Jaa, aga ma ütlen, et kui sul on diiselmootoriga auto, siis see seiklus võib päris
0: kehvasti lõppeda.
2: Kehvasti lõppeda, jah.

0: iluretk täna õhtul 14:30.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Maxia Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
3: Viikend.ee Eesti parim valik.
4: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Agulipoisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
5: Täna TV3 uudistes. Ülle Madisest saab järgmine Eesti president. Teeme presidendi valimistest põhjaliku ülevaate. Hääletussedelite lugemine seiskas mitmel pool lausa igapäevaelu ning hongud viskasid keset kibedat tööaega nurka isegi põllumehed. Samal ajal kui Toompeal valiti presidenti, süveneb segadus kaitsevaldkonnas. Prokuratuur alustas kaitseministeeriumi suhtes kriminaalmenetlust. Kas kaitseminister Hanno Pevkur astub tagasi? Kõigest tähemalt juba täna õhtul 7:00 TV3 uudistes.
6: Radio Star FM

0: sul abikaasa on võimeline sõitma aeg-ajalt niimoodi, et ma vaatan siin, et bensiin hakkab otsusama. Ei, ta siiski näitab veel, et saab sõita nii mitu kilomeetri.
1: Sama.
0: Ei, mis saab tähendab, ikka. Näitab nii mitu. Palun, lähme, võtame ära selle
1: mis see bensiini.
0: No eriti veel, kui sõidad Eestist väljas või kusagil enne. Ei.
1: Vaatad selle pealt, et saad näed 30 kilometrit ja sõita, siis kohani 15, peab välja.
0: Ja, ega minul on ka, kui tuli läheb põlema, siis mul on väike paanika. Siis peab kohe minema.
2: No jah, ja sul on jällegist nii väike paak, et sul tuli põlema läheb, kohe jääb seisma kauta.
1: Aga mõtle jälle nii, et kui seisma jääd teerde, jälle seiklus. Sa ei tea kunagi, mis võib juhtuda.
2: Jaa, aga ma ütlen, et kui sul on diiselmootoriga auto, siis see seiklus võib päris kehvasti lõppeda.

0: Radio Star FM, Eesti.
1: Jälle aeg selg sirgu lüüa ja heita.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Unistuste pulmapidu . 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk . 22.30 Ain Lutsepp , närvekõditavas kodumaises põnevikus Deemonid . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Fa dušikeel , erinevad lõhnad , 250 milliliitrit , 1 euro ja 55 senti . Happy klombistuv kassiliiv , 5 kilogrammi , 2 eurot ja 39 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
2: tagasi trenni . Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike , Puma , Adidas , Asics , Hoka .
3: Viikend.ee , Eesti parim valik .
4: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipapi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipapi 8.

0: Maxima on puhtaotavad puhastuspäevad. Majapidamispaper Shampoo Bloom 2 rulli aitäh kaardiga 3,49 ja Arieli pesukapslit aitäh kaardiga vaid 22,99. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
1: Täna TV3 uudistes. Ülle Madisest saab järgmine Eesti president. Teeme presidendi valimistest põhjaliku ülevaate. Hääletussedelite lugemine seiskas mitmel pool lausa igapäevaelu ning hongud viskasid keset kibedat tööaega nurka isegi põllumehed. Samal ajal kui Toompeal valiti presidenti, süveneb segadus kaitsevaldkonnas. Prokuratuur alustas kaitseministeeriumi suhtes kriminaalmenetlust. Kas kaitseminister Hanno Pevkur astub tagasi? Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: abikaasa on võimeline sõitma aeg-ajalt niimoodi, et ma vaatan siin, et bensiin hakkab otsusama. Ei, ta siiski näitab veel, et saab sõita nii mitu kilometri.
1: Sama.
0: Ei, mis saab tähendab näitab nii mitu. Palun, lähme võtame ära selle
1: mis see bensiini.
0: No, eriti veel, kui sõidad Eestist väljas või kusagil enne. Ei.
1: Vaatad selle pealt, et saad näed 30 kilometrit teel sõita, siis kohani 15, peab välja.
0: Ja, ega minul on ka, kui tuli läheb põlema, siis mul on väike paanika. Siis peab kohe minema.
2: No jah, ja sul on jällegist nii väike paak, et sul tuli põlem läheb, kohe jääb seisma kauta.
1: Aga võtta jälle nii, et kui seisma jääd teelda, jälle seiklus. Sa ei tea kunagi, mis võib juhtuda.
2: Jah, aga ma ütlen, et kui sul on diiselmootori kauta, siis see seiklus võib päris kehvasti lõppeda.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Ei ole plaane minna tagasi. Me polnud need, kes elu magasid. On õhtu õhus

päris valmis ilmselt veel ei saa. Neil vabadust ja õnne küpseda. Neid mänge saadab rohe rähni naer. Kui laud on kaetud, tuleb võtta aeg.

0: Laseri dokumentaalsari Iluretk sukeldub Türgi iluturismi glamuursesse, kuid samas karmi ja kohati lausa illegaalsesse maailma. Iluretk täna õhtul 9:30.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Aguli poisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
3: Tagasi trenni. Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
4: Viikend.ee

0: Eesti parim valik.
1: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel neljapäeval vaniljejäätis Maxima 3 tükki vaid 1 euro eest. Broileri rinnafilee Max ja Moritz 240 grammi vaid 1,89. Maxima.
2: Täna TV3 uudistes. Ülle Madisest saab järgmine Eesti president. Teeme presidendi valimistest põhjaliku ülevaate. Hääletussedelite lugemine seiskas mitmel pool lausa igapäevaelu ning hangud viskasid keset kibedat tööaega nurka isegi põllumehed. Samal ajal kui Toompeal valiti presidenti, süveneb segadus kaitsevaltkonnas. Prokuratuur alustas kaitseministeeriumi suhtes kriminaalmenetlust. Kas kaitseminister Hanno Pevkur astub tagasi? Kõigest tähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
3: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: abikaasa on võimeline sõitma aeg-ajalt niimoodi, et ma vaatan siin, et bensiin hakkab otsusama. Ei, ta siiski näitab veel, et saab sõita nii mitu kilometri.
1: Sama.
0: Ei, mis saab tähendab, näitab nii mitu. Palun, lähme võtame ära selle
1: see bensiini.
0: No, eriti veel, kui sõidad Eestist väljas või kusagile enne. Ei.
1: Vaatad selle pealt, et saad näed 30 kilometrit ja sõita, siis kohane 15, peab välja.
0: Ja, ega minul on ka, kui tuli läheb põlema, siis mul on väike paanika. Siis peab kohe minema.
2: No jah, ja sul on jällegist nii väike paak, et sul tuli põlema läheb, kohe jääb seisma kautama.
1: Aga mõtle jälle nii, et kui seisma jääd teerda, jälle seiklus. Sa ei tea kunagi, mis võib juhtuda.
2: Jah, aga ma ütlen, et kui sul on diiselmootoriga auto, siis see seiklus võib päris kehvasti lõppeda.

Y así sé que vi que 6 años.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Unistuste pulmapidu . 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk . 22.30 Ain Lutsepp , närvekõditavas kodumaises põnevikus Deemonid . täna õhtul TV3-s .
1: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipapi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipapi 8.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Agulipoisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
4: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: abikaasa on võimeline sõitma aeg-ajalt niimoodi, et ma vaatan siin, et bensiin hakkab otsusama. Ei, ta siiski näitab veel, et saab sõita nii mitu kilometri.
1: Sama.
0: Ei, mis saab tähendab näitab nii mitu. Palun, lähme võtame ära selle
2: see bensiini.
0: No eriti veel, kui sõidad Eestist väljas või kusagil enne. Ei.
2: Vaatad selle pealt, et saad näed 30 kilometrit teel sõita, siis kohani 15, veab välja.
0: Ja, ega minul on ka, kui tuli läheb põlema, siis mul on väike paanika. Siis peab kohe minema.
1: No jah, ja sul on jällegist nii väike paanika, et sul tuli põlema läheb, kohe jääb seisma kauta.
2: Aga mõtle jälle nii, et kui seisma jääd teerde, jälle seiklus. Sa ei tea kunagi, mis võib juhtuda.
1: Jaa, aga ma ütlen, et kui sul on diiselmootoriga auto, siis see seiklus võib päris kehvasti lõppeda.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saaksid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu salasoovide riiki.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
3: Viikend.ee Eesti parim valik.

0: abikaasa on võimeline sõitma aeg-ajalt niimoodi, et ma vaatan siin, et bensiin hakkab otsusama. Ei, ta siiski näitab veel, et saab sõita nii mitu kilometri.
1: Sama.
0: Ei, mis saab tähendab näitama nii mitu. Palun, lähme võtame ära selle
2: mis bensiini.
0: No eriti veel, kui sõidad Eestist väljas või kusagil enne. Ei.
2: Vaatad selle pealt, et saad näed 30 kilometrit teel sõita, siis kohani 15, peab välja.
0: Ja, ega minul on ka, kui tuli läheb põlema, siis mul on väike paanika. Siis peab kohe minema.
1: No jah, ja sul on jällegist nii väike paak, et sul tuli põlema läheb, kohe jääb seisma kauta.
2: Aga mõtle jälle nii, et kui seisma jääd teerda, jälle seiklus. Sa ei tea kunagi, mis võib juhtuda.
1: Jaa, aga ma ütlen, et kui sul on diiselmootoriga auto, siis see seiklus võib päris kehvasti lõppeda.

0: abikaasa on võimeline sõitma aeg-ajalt niimoodi, et ma vaatan siin, et bensiin hakkab otsusama. Ai, ta siiski näitab veel, et saab sõita nii mitu kilomeetri.
1: Sama.
0: Ei, mis tähendab näitab nii mitu. Palun, lähme võtame ära selle bensiini. No eriti veel, kui sõidad Eestist väljas või kusagil enne. Ei.
1: Vaatad selle pealt, et saad näed 30 kilometrit teel sõita, siis kohani 15, veab välja.
0: Ja, ega minul on ka, kui tuli läheb põlema, siis mul on väike paanika. Siis peab kohe minema.
2: No jah, ja sul on jällegist nii väike paanika. Sul tuli põlem läheb, kohe jääb seisma kauta.
1: Aga mõtle jälle nii, et kui seisma jääd teelda, jälle seiklus. Sa ei tea kunagi, mis võib juhtuda.
2: Jah, aga ma ütlen, et kui sul on diiselmootori kauta, siis see seiklus võib päris kehvasti lõppeda.

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Raadio Star FM. Eesti.

tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle ainult.

0: abikaasa on võimeline sõitma aeg-ajalt niimoodi, et ma vaatan siin, et bensiin hakkab otsusama. Ai, ta siiski näitab veel, et saab sõita nii mitu kilomet.
1: Sama.
0: Ei, mis saab tähendab ikka. Näitab nii mitu. Palun lähme, võtame ära selle bensiini. No eriti veel, kui sõidad Eestist väljas või kusagil enne. Ei.
1: Vaatad selle pealt, et saad näed 30 kilometrit ja sõita, siis kohani 15, peab välja.
0: Ja, ega minul on ka, kui tuli läheb põlema, siis mul on väike paanika. Siis peab kohe minema.
2: No jah, ja sul on jällegi nii väike paanika. Sul tuli põlem läheb, kohe jääb seisma kauta.
1: Aga võtta jälle nii, et kui seisma jääd teerda, jälle seiklus. Sa ei tea kunagi, mis võib juhtuda.
2: Jaa, aga ma ütlen, et kui sul on diiselmootoriga auto, siis see seiklus võib päris kehvasti lõppeda.

0: abikaasa on võimeline sõitma aeg-ajalt niimoodi, et ma vaatan siin, et bensiin hakkab otsa saama. Ei, ta siiski näitab veel, et saab sõita nii mitu kilomeetri.
1: Sama.
0: Ei, mis saab tähendab ikka. Näitama nii mitu. Palun, lähme võtame ära selle see bensiini. No eriti veel, kui sõidad Eestist väljas või kusagil enne. Ei.
1: Vaatad selle pealt, et saad näed 30 kilometrit teel sõita, siis kohani 15, peab välja.
0: Ja, ega minul on ka, kui tuli läheb põlema, siis mul on väike paanika. Siis peab kohe minema.
2: No jah, ja sul on jällegi nii väike paanika. Sul tuli põlem läheb, kohe jääb seisma kauta.
1: Aga mõtle jälle nii, et kui seisma jääd teerde, jälle seiklus. Sa ei tea kunagi, mis võib juhtuda.
2: Jah, aga ma ütlen, et kui sul on diiselmootoriga auto, siis see seiklus võib päris kehvasti lõppeda.

0: FM Esti.
1: Ey, ey, ey, ey, ey, ey, me pone narco, ey, ¿qué ser?

0: abikaasa on võimeline sõitma aeg-ajalt niimoodi, et ma vaatan siin, et, et bensiin hakkab otsa saama. Ei, ta siiski näitab veel, et saab sõita nii mitu kilomet.
1: Sama.
0: Ei, mis saab tähendab ikka. Näitab nii mitu. Palun, lähme võtame ära selle see bensiini. No, eriti veel, kui sõidad no, Eestist väljas või kusagil enne. Ei.
1: Vaatad selle pealt, et saad näed 30 kilometrit ja sõita, siis kohani 15, noh, peab välja.
0: Ja, ega minul on ka, kui tuli läheb põlema, siis mul on väike paanika. Siis peab kohe minema.
2: No jah, ja sul on jällegi nii väike paanika, et sul tuli põlema läheb, kohe jääb seisma kauta.
1: Aga mõtle jälle nii, et kui seisma jääd teerde, jälle seiklus. Sa ei tea kunagi, mis võib juhtuda.
2: Jaa, aga ma ütlen, et kui sul on diiselmootoriga auto, siis see seiklus võib päris kehvasti lõppeda.

0: sul abikaasa on võimeline sõitma aeg-ajalt niimoodi , et ma vaatan siin , et bensiin hakkab otsa saama , ei ta siiski näitab veel , et saab sõita nii mitu kilomeetrit . ei , mis saab tähendab ikka. Näitab nii mitu , palun lähme võtame ära selle bensiini . no eriti veel , kui sõidad noh Eestist väljas või kusagil onju .
1: vaatad selle pealt , et saad need 30 kilomeetrit veel sõita , siis kohani 15 noh veab välja .
0: ja ega minul on ka , kui tuli läheb põlema , siis mul on väike paanika , siis peab kohe minema .
2: nojah , ja sul on jällegist nii väike paanika , et sul tuli põlema läheb , kohe jääb seisma ka auto .
1: mõtle jälle nii , et kui seisma jääd tee äärde , jälle seiklus . sa ei tea kunagi , mis võib juhtuda .
2: jaa , aga ma ütlen , et kui sul on diiselmootoriga auto , siis see seiklus võib päris kehvasti lõppeda , jah .

ilus Eesti naine, mu päevade saani. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös, mu unedes sa. Ilus Eesti naine, mu mõtetes sa. Ilus Eesti naine, mu päevades saani. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas.

üldse kell. Ma laon need armu mälu pildid ritta. Jah, tõesti pole olnud paikne mees. Saan sama vastuse, kui suhted mõttes jagan. Kõik, mida meenutan, ei ole õnn ja rõõm.

Eesti naine, mu mõtetes sa. Ilus Eesti naine, mu päevades sa nii. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled iga.

0: tulid ikka tagasi, toob laev või õinele. Ei asi pole isamaises veres, ei lipu lehta, et kupitada end. Mu mõte lihtne, mis toob ikka koju, see ongi minu suurim õnn ja rõõm. Taas tulen lennult pestud kuiv ja kaine, et juua sõõm su ilust, Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa, nii ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas õhus. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa, nii ilus Eesti naine. Eesti naine, oled igas õõs. Mu Eesti naine, oled igas õõs. Mu Eesti naine.
1: Raadio Star FM, Eesti.

0: abikaasa on võimeline sõitma aeg-ajalt niimoodi, et ma vaatan siin, et bensiin hakkab otsusama. Ei, ta siiski näitab veel, et saab sõita nii mitu kilometri.
1: Sama.
0: Ei, mis saab tähendab, näitab nii mitu. Palun, lähme võtame ära selle
1: see bensiini.
0: No eriti veel, kui sõidad Eestist väljas või kusagil enne. Ei.
1: Vaatad selle pealt, et saad näed 30 kilometrit teel sõita, siis kohani 15, peab välja.
0: Ja, ega minul on ka, kui tuli läheb põlema, siis mul on väike paanika. Siis peab kohe minema.
2: No jah, ja sul on jällegist nii väike paak, et sul tuli põlema läheb, kohe jääb seisma kauta.
1: Mõtle jälle nii, et kui seisma jääd teelda, jälle seiklus. Sa ei tea kunagi, mis võib juhtuda.
2: Jaa, aga ma ütlen, et kui sul on diiselmootoriga auto, siis see seiklus võib päris
0: kehvasti lõppeda.
2: Kehvasti lõppeda, jah.

0: Radio Star FM Eesti.
1: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...